0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till andra kungabok kapitel 13, vers 22. Och där handlar det om Guds trofasthet mot det löfte han gav till Abraham, Isak och Jakob. Andra kungabok, kapitel 13, verserna 22 och 23. Och Hasael, kungen i Aram, hade förtryckt Israel så länge Joahas levde. Men Herren blev dem nådig och förbarmade sig över dem och vände sig till dem för det förbunds skull som han hade slutit med Abraham, Isak och Jakob. Ty han ville inte fördärva dem, och han hade ännu inte kastat dem bort från sitt ansikte. Om Herren tuktar Israel genom Hasaels svärd, så låter han inte förtrycket krossa dem helt. Vi läser vers 24 och 25. Och Hasael, kungen i Aram, dog, och hans son Ben-Hadad blev kung efter honom. Då tog Joas, Joahas son, tillbaka från Ben-Hadad, Hasaels son, de städer som denne i krig hade tagit från hans fader Joahas. Tre gånger slog Joas honom och återtog så Israels städer. Profeten Elisa hade blivit vred på Joas och sagt till honom: du skulle ha slagit fem eller sex gånger. Ty då skulle du ha slagit arameerna så att det hade gått under. Men nu kommer du att slå arameerna endast tre gånger. I Matteus kapitel 9 säger Jesus till de två blinda som ber att han ska ge dem deras syn: som ni tror skall det ske med er. Och det var bokstavligen sant om kung Joas. Tre gånger hade han slagit med pilarna, sedan gav han bara upp. Och genom att han inte visade större iver, så blev det för profeten ett tecken på Joas svaga tillit till Gud. Han hade ingen förväntan. Yttre omständigheter styrde hans förväntan. Han såg den mäktiga fienden, arameerna. Han såg den dödssjuke profeten. Han såg sin egen skröplighet, men han såg inte Guds möjlighet. Ingenting är omöjligt för Gud. Och innan vi går vidare på vår vandring, så vill jag gärna ge dig en hälsning från Herrens eget ord. En hälsning till dig som upplever din situation så förtvivlat hopplös. De yttre omständigheterna tar liksom struptag på dig. Du kan inte se någon utväg. Hör Herrens ord, så som det står hos profeten Jeremia i kapitel 32, vers 27. Se, jag är Herren, allt köts Gud. Skulle något vara så underbart att inte jag förmådde det? Tugga lite grann på det ordet. Böj dina knän och bekänn dina synder inför Gud. Tacka därefter Gud för syndernas förlåtelse. Och säg: jag sätter allt mitt hopp till dig allena. Ingenting är så underbart att inte du förmår det. Ge mig den iver som slår med ordets pilar igen och igen och igen. Och den förväntan att du i din gränslösa nåd vill stadfästa ditt eget ord och löfte. Det är evangelium. Hör detta, du hungrige. Evangelium är att en tiggare berättar för en annan tiggare var det finns mat nog för alla. Kom också du till Guds ord, bordet som Herren själv dukat för dig och mig, och håll ut på vår gemensamma vandring, vägen genom Bibeln. Och jag är tacksam om du också kommer ihåg mig i dina böner.

Därmed har vi kommit till kapitel 14 i andra kungabok, där vi möter Amasja som regerade i 29 år i Juda och som var en god regent. Men innan jag läser vers 1 så gör jag det bara uppmärksam på att det kan vara lite grann förvirrande när flera personer har samma namn. Men om du skriver till oss i Norea Radio ska vi sända dig en sida som innehåller en kronologisk översikt över kungarna i Israel och Juda från den tid då riket delades och fram till Jerusalems förstöring. För det kan vara en hjälp till att lättare få en översikt. Vi läser i andra kungabok 14, vers 1 till och med 3. I Joas, Joahas sons, Israels kungs andra regeringsår, blev Amasja, Joas son, kung i Juda. Han var 25 år gammal när han blev kung, och han regerade 29 år i Jerusalem. Hans moder hette Joadin från Jerusalem. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, dock inte som hans fader David. Han gjorde i allt som hans fader Joas hade gjort. Vi får veta att Amasja gjorde det som var rätt, men han klarade inte att leva upp till Davids nivå. Och vi får veta att inbördeskriget fortsatte mellan det delade riket, som ju egentligen var ett rike. Vi läser vers 4 till och med 6. Offerhöjderna blev ändå inte avskaffade, utan folket fortsatte att frambära offer och tända offereld på höjderna. Och sedan kungadömet hade blivit befäst i hans hand lät han dräpa dem av sina tjänare som hade dräpt hans fader, kungen. Men mördarnas barn dödade han inte, i enlighet med vad som var föreskrivet i Moses lagbok, där Herren hade befallt och sagt: föräldrarna ska inte dödas för sina barns skull, och barnen skall inte dödas för sina föräldrars skull, utan var och en skall dö genom sin egen synd. Amasja, han var en som talade för sanningen, men som tyvärr saknade både mod och kraft att tala mot synden och förförelsen. Offerhöjderna blev inte avskaffade, men han handlade efter Guds lag när det gällde att skona barnen till dessa som hade mördat hans far. Och så strider han mot edomeerna i Saltdalen. Vi läser vers 7. Han slog edomeerna i Saltdalen, 10 000 man, och intog Sela med vapenmakt och gav det namnet Joktel, som det heter än idag. Men när han upplevde en seger i livet så blev han så stolt att segern förde honom till ett stort nederlag. Vi läser verserna 8 till och med 12. Därefter skickade Amasja sändebud till Joas, son till Joahas, son till Jehu, Israels kung, och lät säga: kom, låt oss drabba samman med varandra. Men Joas, Israels kung, sände då bud till Amasja, Judas kung, och lät svara: törnbusken på Libanon sände en gång bud till sedern på Libanon och lät säga: ge din dotter till hustru åt min son. Men sedan gick markens djur på Libanon fram över törnbusken och trampade ned den. Du har slagit Edom
och över det förhäver du dig i ditt hjärta. Men låt dig nu nöja med den äran och stanna hemma. Varför utmanar du olyckan, dig själv och Juda med dig till fall? Men Amasja ville inte höra på detta, och Joas, Israels kung, drog då upp, och det drabbade samman med varandra, han och Amasja, Judas kung, vid det Betsemes som tillhör Juda. Och Judas män blev slagna av Israels män och flydde, var och en till sin hydda. En enda seger, och han förhäver sig till att i övermod gå i strid med de 10 stammar som egentligen var hans bröder. Men priset för en övermodig ledare måste betalas av alla som följer honom i striden. Och Amasja själv blev tagen till fånga av Joas, Israels kung. Och när de kommer till Jerusalem så bröt Israels kung ned ett stycke av Jerusalems mur vid Efraimsporten och därifrån ända till hörnporten, cirka 400 alnar. Amasja var en god kung. Han började bra. Men segern han vann över Edom gick honom till huvudet. Och att Jerusalems murar nu raseras är en av frukterna av Amasjas övermod. Efter segern mot edomeerna sökte han egen ära. Och det är inte bara Jerusalems murar som tar skada, men skatten i Herrens hus går också förlorad. Vi läser vers 14 till och med 16. Och han tog allt guld och silver och alla kärl som fanns i Herrens hus och i kungens skattkamrar, och dessutom gisslan, och återvände så till Samaria. Vad nu mer är att säga om Joas och vad han gjorde och om hans bedrifter och om hans krig mot Amasja, Judas kung, det finns upptecknat i Israels kungars krönika. Och Joas gick till vila hos sina fäder och blev begravd i Samaria hos Israels kungar. Och hans son Jerobeam den andre blev kung efter honom.

Israels kung besegrade Amasja, bröt ner Jerusalems mur på en sträcka som var cirka 400 alnar, tog skatten ur Herrens hus, bortförde många som gisslan. Ja, han lärde Amasja en grundlig läxa innan han dog och blev begravd i Samaria bland sina fäder. Men vad hände egentligen med Amasja? Vi läser i Andra Kungabok kapitel 14 vers 19-22. Och en sammansvärjning anstiftades mot honom i Jerusalem, så att han måste fly till Lakis. Då sändes män efter honom till Lakis, och dessa dödade honom där. Sedan förde man honom därifrån på hästar, och han blev begravd i Jerusalem hos sina fäder i Davids stad. Och allt folket i Juda tog Asarja, som då var 16 år gammal, och gjorde honom till kung i hans fader Amasjas ställe. Det var han som befäste Elat, och han lade det åter under Juda, sedan kungen hade gått till vila hos sina fäder. Amasja olycka, det var märkligt nog segern över edomerna. Han tog äran för segern, och han önskade större ära. Han gapade över mycket och förlorade hela stycket. Och när han utan ära och värdighet tvingas fly till Lakis, kan han knappast undgå att tänka på hur han kunde ha haft det om han varit ödmjuk nog att lyssna till det råd som Israels kung gav honom. Men som det gamla ordspråket säger, ångern kommer aldrig först. Hans stolthet hade kostat honom allt. Hans stolthet hade förvandlat hans seger till ett nederlag. Och så kan vi, var för oss, tänka över om det har något att säga oss idag. Resten av kapitel 14, det handlar om hur Joas son Jerobeam blir kung i Israel och regerade i 41 år. Han blev den 13:e kungen över Nordrikets 10 stammar. Vi läser i Andra Kungabok 14:24. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Han avstod inte från någon av de Jerobeams, Nebats sons synder, genom vilka denne hade kommit Israel att synda. Han vandrade inte med Gud, men han var framgångsrik i krig. Han erövrade Damaskus och Hamat och återupprättade Israels gamla östgräns från Libanon till Döda havet. Hur kunde Gud ge honom sådan framgång, trots att han gjorde det som var ont i Herrens ögon? Ja, hör vad verserna 26 och 27 säger. Ty Herren såg att Israels betryck var mycket svårt, och att det var ute med alla och en var, och att Israel inte hade någon hjälpare. Och Herren hade ännu inte beslutat att utplåna Israels namn under himmelen. Därför räddade han dem genom Jerobeam, Joas son.

Vi läser vidare i andra kungabok kapitel 15, där vi från vers 1 får höra att Azaria, eller Ussia som han också kallas, blir kung i Juda efter Amasja. Därför vill jag göra dig uppmärksam på att inte förväxla kung Azaria eller Ussia med prästen Azaria, som hade tjänst i templet under den tid Ussia regerade i Juda. Vi läser andra kungabok 15, vers 1 till och med 4. I Jerobeams, Israels kungs 27:e regeringsår, blev Azaria, Amasjas son, kung i Juda. Han var 16 år gammal när han blev kung, och han regerade 52 år i Jerusalem. Hans moder hette Jekolja från Jerusalem. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles så som hans fader Amasja hade gjort. Dock blev offerhöjderna inte avskaffade, utan folket fortsatte att frambära offer och tända offereld på höjderna. Också Azaria eller Ussia började bra. Men vi lägger märke till något som går igen hos många av kungarna. Offerhöjderna blir inte avskaffade. Det vill säga Ussia, eller Azaria som han kallas här, gjorde många saker som var bra, men han fruktade inte Gud. Och i vers 5 läser vi: Men Herren hemsökte kungen så att han blev spetälsk för hela livet. Och han bodde sedan i ett särskilt hus. Jotam, kungens son, förestod då hans hus och skipade rätt för folket i landet. Varför blev han hemsökt av Gud, om han hade gjort så många ting som var rätt i Herrens ögon? Ja, Ussia olycka var helt enkelt hans totala brist på Guds fruktan. För i sitt högmod inkräktade han på prästgärningen. Och jag tror att vi ska ta oss tid att läsa om den händelsen ifrån andra krönikerbok kapitel 26, vers 16-19. Men när han nu var så mäktig blev hans hjärta högmodigt, så att han gjorde vad som var fördärvligt. Han förbröt sig trolöst mot Herren sin Gud genom att han gick in i Herrens tempel för att tända rökelse på rökelsealtaret. Då gick prästen Azaria in dit efter honom, följd av 80 av Herrens präster, oförskräckta män. Dessa trädde fram mot kung Ussia och sade till honom: Det åligger inte dig, Ussia, att tända rökelse åt Herren, utan det åligger prästerna, Arons söner, som är helgade till att tända rökelse. Gå ut ur helgedomen, ty du har begått en förbrytelse, och Herren Gud ska inte låta detta bli dig till ära. Då for Ussia ut i vrede, där han stod med ett rökelsekar i sin hand för att tända rökelse. Men just som han for ut mot prästerna slog spetälska ut på hans panna i prästernas närvaro inne i Herrens hus bredvid rökelsealtaret. Amasja, han blev högmodig efter segern mot Edom och ville inte ödmjuka sig och följa rådet Israels kung gav honom. Amasjas son, Azaria eller Ussia, blev också högmodig på grund av att han hade över 300 000 man i sin armé. Och han hade också många effektiva krigsredskap som var konstfullt uttänkta. Och i sitt högmod inkräktar han nu på prästämbetet och trotsar Gud. Vi ska betrakta honom närmare när vi kommer till andra krönikeboken.
Vi läser vidare andra kungabok 15, vers 8 till och med 12. I Azarias, Juda kungs 38:e regeringsår blev Sakaria, Jerobeams son, kung i Israel i Samaria och regerade i 6 månader. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, så som hans fäder hade gjort. Han avstod inte från det Jerobeams, Nebats sons synder genom vilka denne hade kommit Israel att synda. Och Sallum, Jabes son, anstiftade en sammansvärjning mot honom och slog ihjäl honom inför folket och blev så kung i hans ställe. Vad nu mer är att säga om Sakaria, det finns upptecknat i Israels kungars krönika. Så gick det ord i uppfyllelse som Herren hade talat till Jehu, när han sa: dina söner till fjärde led ska få sitta på Israels tron. Det skedde så. Jehu hade fått löfte att hans söner i 4 led skulle sitta på Israels tron. Jehus son Joahas regerade i 17 år och Joahas son Joas regerade i 16 år. Och Joas son Jerobeam, det blir alltså Jerobeam den andre, han regerade i 41 år. Men Jerobeams son Sakaria, som var den 4:e generationen efter Jehu, han regerade bara 6 månader innan han blev ihjälslagen inför folkets ögon. Och i Juda blir Azaria eller Ussias son Jotam kung. Och vi läser i kapitel 15, verserna 33 till och med 35. Han var 25 år gammal när han blev kung, och han regerade 16 år i Jerusalem. Hans moder hette Jerusa, Sadoks dotter. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon. Han gjorde alldeles så som hans fader Ussia hade gjort. Dock blev offerhöjderna inte avskaffade, utan folket fortsatte att frambära offer och tända offereld på höjderna. Han byggde övre porten till Herrens hus. Också om Jotam berättas att han gjorde mycket som var rätt i Herrens ögon, men samtidigt så tolererar han avgudsdyrkan. Det har nu berättats, kung efter kung, att man inte tar ett uppgör med avgudsdyrkan. Man försöker alltså bygga upp Herrens altare utan att bryta ner avgudsaltarna. Det vill säga, man visar tolerans för sådant som Gud hatar. Och därför läser vi nu också i vers 37. Vid den tiden började Herren låta Juda hemsökas av Resin, kungen i Aram, och av Peka, Remaljas son. Trots den här hemsökelsen så besinnar man sig inte, utan man fortsätter på samma väg som vi ska se i nästa program när vi vandrar genom kapitel 16. Peka regerade 20 år i Israel innan han blev mördad. Och i det 17:e året av hans regering så blev Ahas kung i Juda. Och han, ja, han föll ännu djupare i avgudsdyrkan, som vi ska se i nästa program. Och när vi vandrar genom andra kungabok kapitel 16 så kommer du att upptäcka att kapitlet är inte bara intressant rent historiskt, men det innehåller också en viktig andlig lärdom. Mycket av det som står i den här delen av Guds ord är verkligen lärorikt, för allt det här blev ju nedtecknat just för att vara oss till lärdom. Och jag säger på återhörande om du vill: Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig.
Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför den här stunden så har Jesu ord om den fattiga änkans offergåva. Enligt Markus evangelium kapitel 12 och vers 44 kommit upp för mig. Men innan jag går vidare på den. Inför den här stunden så har Jesu ord om den fattiga änkans offergåva. Enligt Markus evangelium kapitel 12 och vers 44.

din andes hjälp, så att ditt ord leds in i det hjärta som öppnar sig och tar emot det, så att det får verka till vägledning och bli till välsignelse. Tack för att du hör min enkla bön och svarar på den. Amen. Den här händelsen under Jesu vandring här på jorden känner du kanske till från söndagsskolans undervisning. Om inte, så handlar det om ett tillfälle när Jesus satte sig mitt emot offerkistorna på förgården utanför templet och såg hur folket la pengar i dem, står det. Många rika gav mycket. Där kom också en fattig änka och la ner 2 små kopparmynt, några ören. Då kallade han, alltså Jesus, till sig sina lärjungar och sa till dem: Amen, säger jag er, denna fattiga änka la dit mer än alla de andra som la något i offerkistan. Ty alla gav dem av sitt överflöd, men hon gav av sin fattigdom allt vad hon hade att leva på. Markus evangelium kapitel 12 och verserna 41 till 44 enligt Svenska folkbibelns översättning. När det gällde offren vid templet så hade rabbinerna en lag som förbjöd bidrag på mindre än 2 skärvar. Det var alltså vad den fattiga änkan la ner. Men det var också allt vad hon hade att leva på. Jag vet ingenting om hur du har det som lyssnar nu. Har du offrat på samma sätt som änkan någon gång? Eller säger du, som jag ibland hör någon säga: Jag har inte råd att lägga 1/10 ens av det lilla jag tjänar. Ännu mindre att offra dessutom. Till en sån kommentar har jag bara en sak att säga. Om du inte ens lägger ditt 1/10 till Guds verk, då är det inte alls konstigt om du inte har råd med att offra mer. Min kära vän, i Guds rike går det till så att när du skyfflar ut av dina tillgångar till Guds verk, så skyfflar Gud in till dig. Det är bara det att Gud har en mycket större skyffel än du har. Därför blir han aldrig skyldig dig någonting. Tvärtom är det alltid du som får ta emot Guds välsignelser i överflöd, om och när du är generös. Det jag nu har talat om är andens lag som gäller i Guds rike. Jag har ingen insikt om hur det fungerar. Jag vet bara att det är så. Gud ser inte på ditt offers värde efter det yttre, utan han ser till hjärtats innersta motiv. Jag vet mycket väl att det ibland, kanske till och med ofta, kan bli en konflikt mellan vad man skulle vilja ge och vad man av någon sorts självbevarelsedrift verkligen ger när kollektboxen kommer förbi. Jag vet också att man ibland frågar sig om man ska ge sitt 1/10, alltså sina 10%, utifrån den bruttoinkomst man får, eller på nettot som han har kvar efter skatt, till exempel. Det där är någonting

0: som du själv får tala med Gud om. Det enda jag vet är att Jesus sa: ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Matteus evangelium kapitel 22 och vers 21. Själv tillhör jag den känslosamma kategorin av människor. Jag är rätt så impulsiv och snabb i mina beslut. Ibland lite för snabb. Det ska villigt erkännas. Det är också en av anledningarna till att jag har bestämt mig för att lämna över all kontroll till den helige ande. Inte bara när det gäller mitt andliga liv, utan på samma sätt när det gäller det timliga eller det kamliga vardagslivets många handa. Jag vet att många människor fasar inför sådana underliga beslut och menar att de aldrig skulle vilja släppa kontrollen över sitt liv på det sättet. Det enda jag kan säga till en sån skeptisk inställning är att jag nu vet att den helige andes kontroll är så oerhört mycket bättre och effektivare än vad jag själv någonsin kan åstadkomma. Så det beslutet är mycket enkelt att fatta. Om det tillåts mig att ha någon åsikt om den helige andes styrning och kontroll av min person, så är det att han är så mycket känsligare för vad som är rätt och fel, särskilt när det gäller mina närmaste relationer och när det gäller att ha ett rätt sinnelag. Men det där hoppas jag i längden ska få den positiva följden att jag ger mer akt på mig själv som människa och rättar till det som behöver justeras i mig, till den person jag tror att Gud en gång avsåg att jag skulle bli. Om vi är uppriktiga inför både Gud och oss själva, så får vi kanske medge lite till mans att det finns anledning till förändringar och justeringar både här och där inom oss. För den som är kristen behövs det lika mycket kan hända som för den som ännu inte tagit steget in på Guds sida genom förlåtelse för sin synd i namnet Jesus. Men för den kristne handlar det om vad Bibeln kallar helgelse, det vill säga en andlig pågående process, att mer och mer, dag för dag, likbildas med Jesus Kristus. Helgelsens mål är att bli hans avbild, inte till det yttre, men till det inre. Paulus manar oss till upphöjelse genom ödmjukhet och skriver om det så här: om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i anden, om medkänsla och barmhärtighet betyder något, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa, utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Om du alltså hittills undrat vad som är målet för den helgelse Bibeln talar om, så är det just det här som jag nyss läste om från Filipperbrevet kapitel 2, verserna 1-5. Men jag gör som Paulus, strävar mot målet och är helt ense med honom när han i Filipperbrevet kapitel 3, verserna 12-14 skriver: inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Jag är osäker på om helgelsens mål i mitt eget fall, det vill säga att likbildas med Guds son, kommer att hinnas med under min livstid. Men den bedömningen får jag överlåta till överdomaren själv, som Johannes skriver om så här: och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, Livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Jag vet inte vad den fattiga änkan som Jesus talar om i Markus 12:44 hade tänkt att leva av när hon hade offrat allt hon hade att leva av. Kanske tänkte hon som drottning Ester när hon skulle gå in till kungen utan att vara kallad dit på förhand. Hon sa: ska jag gå förlorad, så må jag då gå förlorad. Esters bok kapitel 4 och vers 16. Jag tror att Gud först och främst ser till givaren och inte så mycket till gåvan. Han ser till vilket mått av självuppoffring det betyder för givaren, inte till gåvans storlek. Vad som hände med den fattiga änkan som offrade allt hon hade nämner Bibeln, så vitt jag vet, ingenting om. Vad som däremot hände med drottning Ester när hon med sitt eget liv som insats fick nåd inför kungens ögon, till slut räddade hela det judiska folket och fick hämnas på sina fiender, det kan man läsa om i slutkapitlen av Esters bok i Bibeln. Det största offer som någonsin har givits gavs på ett oansenligt träkors utanför Jerusalem, på en kulle som kallades Golgata. Det betyder huvudskalleplatsen, där man korsfäste Jesus, Guds son. Att offret som fullbordades där, när Jesu blod utgöts, betydde Guds totala seger över synden, det förstod nog ingen då, utom Jesus och Gud själv. Matteus evangelium kapitel 27 och vers 51. Visserligen sa den romerske officeren som bevakade Jesus vid korsfästelsen och såg jordbävningen som följde. Han sa, denne var verkligen Guds son. Matteus evangelium kapitel 27 och vers 54. Men att följderna av Jesu död och den brustna förlåten i templet skulle bli så astronomiska och unika var en Guds hemlighet sedan tidens början. Som nu avslöjade hans eviga kärlek, rättvisa och rättfärdighet i sin högsta grad och största omfattning. Hur ska du och jag hantera vårt liv på den kristna trons väg under den stund på jorden som vi har kvar? Vad är absolut viktigast? Personligen tror jag att det är att ha ett lyhört öra för att kunna lyssna in vad Guds ande vill säga till oss. Känner du på dig att du är rätt i Guds plan och i din uppgift, så bli kvar i den uppgiften och den kallelse du har. Lämna den inte om du inte blir uppmanad av Herren och är absolut säker på vad han vill. Om ditt livs inriktning ska ändras, så gå i tro, men inte förrän du vet exakt när Guds tid är inne. Spring inte före och släntra inte heller efter. Den helige ande vet allt i förväg med en större exakthet än du kan ana. Så det finns ingen som helst anledning till oro. Tvärtom, när du upplever en maximal ro och harmoni i ditt innersta, då kan du vara ganska övertygad om att du är precis där Gud vill att du ska vara. Jag talar av egen erfarenhet. Eftersom jag är en impulsiv natur, som jag sa förut, så har jag en tendens att springa iväg lite för snabbt ibland. Det har orsakat mig och mina närmaste en hel del besvärligheter i livet, som jag nog skulle ha kunnat undvika om jag hade varit mer observant på Guds andes ledning i både smått och stort. Jag tror att Gud har en exakt plan för varje människas liv, och det gäller för oss var och en att komma rätt i den planen och steg för steg följa den under andens ledning. Allt det där förutsätter givetvis att du är villig att följa den vägledning du får och lydig när det gäller alla beslut och avgöranden, oavsett hur små eller stora de är. Sök Guds vilja i bön och ge dig inte förrän du är 100% säker. Gå sedan. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att se att Jotam, som blev kung i Juda efter sin far Ussia, han gjorde mycket som var rätt i Herrens ögon. Men samtidigt så tolererade han avgudsdyrkan. Kung efter kung undgår att ta ett uppgör med avgudsdyrkan. Det vill säga man visar tolerans för sådant som Gud hatar. Och därför började Herren vid den tiden låta Juda hemsökas av Resin, kungen i Aram, och av Peka, Remaljas son. Trots den här hemsökelsen så besinnar man sig inte, utan man fortsätter på samma väg som vi ska se när vi nu ska vandra genom kapitel 16. Och när vi vandrar genom andra kungabok kapitel 16 kommer du att upptäcka att kapitlet är inte bara intressant rent historiskt, men det innehåller också en viktig andlig lärdom. Mycket av det som står i den här delen av Guds ord är verkligen lärorikt. För allt det här blev ju nedtecknat för att vara oss till lärdom. Romarbrevet 15, vers 4 säger: ty allt det som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger skall bevara vårt hopp. Vi läser i andra kungabok 16, vers 1 och 2. I Pekas, Remaljas sons 17:e regeringsår blev Ahas, Jotams son, kung i Juda. 20 år gammal var Ahas när han blev kung, och han regerade i 16 år i Jerusalem. Han gjorde inte vad rätt var i Herrens, sin Guds ögon, som hans fader David, utan vandrade på Israels kungars väg. Ja, han lät också sin son gå genom eld, enligt den vederstyggliga seden hos det folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Peka regerade i 20 år i Israel innan han blev mördad. Och i det 17:e året av hans regering, då blev Ahas kung i Juda. Och Ahas, han föll djupare i avgudsdyrkan, och han drar sin nation med sig i fallet. Juda kung vandrade i samma synder som kungarna i Israel. Han sjönk så djupt att han till och med lät sin egen son gå genom eld. Herren hade ju låtit Israels barn fördriva de som bodde i landet tidigare, just därför att de bedrev sådant. Och nu gör Juda detsamma. Och genom Ahas växte ogudaktigheten så att den genomsyrade land och folk. Och med kungen som förebild frambar man offer och tände offereld på höjderna och kullarna. Vi läser andra kungabok 16, vers 5. På den tiden drog Resin, kungen i Aram, och Peka, Remaljas son, Israels kung, upp för att erövra Jerusalem. Och det inneslöt Ahas, men kunde inte erövra staden. I profeten Jesaja, kapitel 7, ges mera detaljer om denna händelse. Och det är ett mycket, mycket viktigt avsnitt, eftersom det också innehåller en profetia om Jesu jungfrufödsel. Och vi ska ta oss tid att läsa de 14 första verserna i Jesaja kapitel 7. och i Ahas, Jotams sons, Ussias sons, Juda kungs tid, hände sig att Resin, kungen i Aram, och Peka, Remaljas son, Israels kung, drog upp mot Jerusalem för att erövra det, vilket det trots allt inte förmådde göra. Och när det blev berättat för Davids hus att arameerna hade slagit läger i Efraim, då skälvde hans och hans folks hjärtan som skogens träd skälver för vinden. Men Herren sade till Jesaja: gå med din son Sear-Jasub och möt Ahas vid änden av övre dammens vattenledning på vägen till Valkarfältet och säg till honom: ta dig till vara och håll dig stilla. Frukta inte och var inte modfälld i ditt hjärta, för dessa två rykande brandstumpar, för Resin med arameerna och för Remaljas son i deras förgrymmelse. Eftersom Aram med Efraim och Remaljas son har gjort upp onda planer mot dig och sagt: vi vill dra upp mot Juda och slå det med skräck och erövra det åt oss och göra Tabals son till kung där. Därför säger Herren, Herren: det skall inte lyckas, det skall inte ske. Ty Damaskus är Arams huvud, och Resin är Damaskus huvud, och om 65 år skall Efraim vara krossat, så att det inte mer är ett folk. Och Samaria är Efraims huvud, och Remaljas son är Samarias huvud. Om ni inte har tro, skall ni inte ha ro. Och Herren talade ytterligare till Ahas och sade: begär ett tecken från Herren din Gud. Du må begära det antingen nedifrån djupet eller uppifrån höjden. Men Ahas svarade: jag begär intet, jag vill inte fresta Herren. Då sade han: så hör då, ni av Davids hus, är det inte nog att ni sätter människors tålamod på prov? Vill ni också pröva min Guds tålamod? Så skall då Herren själv ge er ett tecken. Se, den unga kvinnan skall bli havande och föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanuel. Jesaja profeterar för kung Ahas, men han vill inte lyssna till Guds röst. Så uppmuntrar Jesaja Ahas att lita på Gud. Han ska vara stilla och tro på Gud. Men istället så söker Ahas hjälp hos kungen i Assyrien, när kungen i Aram erövrar Elat och jagar bort Judas män från Elot.

Jesaja uppmanade Ahas att lita på Gud. Men Ahas väljer att muta kungen i Assyrien genom att ge bort skatterna i Herrens hus till den hedniska kungen. Tänk, Ahas, kungen i Juda, kallar plötsligt sig själv för den hedniske kungens tjänare. Ja, den som väljer hedendom blir syndens slav. Andra Kungabok 16, vers 7 och 8. Men Ahas skickade sändebud till Tiglat-Pileser, kungen i Assyrien, och lät säga: jag är din tjänare och din son. Dra hit upp och rädda mig från Arams kung och från Israels kung, ty det har överfallit mig. Och Ahas tog det silver och guld som fanns i Herrens hus och i kungshusets skattkamrar och sände det som gåva till kungen i Assyrien. Det är skrämmande att se hur lätt Ahas har för att sälja skatterna i Herrens hus. Och Ahas har många efterföljare i våra dagar. Likt Ahas mutar man världen genom att frivilligt kasta ifrån sig skatten. Och när skatten i Herrens hus är förlorad, så går det fort nedåt också med rikets skatter. För välsignelsen över land och folk blir borta. Och världen, den hjälper villigt till med förfallet bland Herrens folk. För när Assyrien och Juda ingår vänskap, så är det inte Assyrien som formas av Juda, men Juda som formas av Assyrien. För Assyrien kom Ahas till hjälp. Ahas har blivit världens vän. Och han är mycket öppen för att lära sig vandra i takt med tidsandan och med den assyriska livsstilen. Och det kan inte gå annorlunda. För Ahas har sålt sig till en fiende för att besegra en annan fiende. Vers 9 och 10. Och kungen i Assyrien lyssnade till honom. Kungen i Assyrien drog upp mot Damaskus och intog det och förde bort folket till Kir och dödade Resin. Sedan for kung Ahas till Damaskus för att där möta Tiglat-Pileser, kungen i Assyrien. Och när kung Ahas fick se altaret i Damaskus, sände han prästen Uria en ritning av altaret och en beskrivning av ett sådant, just så som det var gjort. Ahas blev imponerad över avgudsaltaret i Damaskus. Och det värsta av allt, han stänger inte Guds tempel för att börja tjäna sina avgudar, utan han behåller templet och drar istället med sig avgudarna in i templet. Och därmed så är det köttet, synden, som är den härskande makt i Herrens tempel i Juda. Av kapitel 8 hos profeten Jesaja så kan vi se att Uria hade varit vittne till Jesaja profetia, där han hade sagt till Ahas och Juda, som det står i Jesaja 8, vers 6 till och med 8. Eftersom detta folk föraktar Siloas vatten som flyter så stilla och har sin fröjd med Resin och Remaljas son, se, därför skall Herren låta komma över dem flodens vatten, det väldiga och stora, nämligen kungen i Assyrien med all hans härlighet, och den skall stiga över alla sina breddar och gå över alla sina stränder. Den skall tränga fram i Juda, svämma över
och utbreda sig och räcka ända upp till halsen, och med sina utbredda vingar skall den uppfylla ditt land, Immanuel, så vitt det är. Prästen Uria hade en gång varit ett pålitligt vittne, men han fortsätter sin tjänst i templet även efter att skatten i templet har överlåtits åt hedningarna. Ja, han är faktiskt med och sätter upp avgudsaltaret, som är en kopia på avgudsaltaret i Damaskus. Ahas sänder ritningen och Uria sätter upp det, eftersom han inte längre först och främst tjänar Herren, men tjänar den politiska makten. Men han kallas fortfarande för Herrens präst. Och allt det här sker medan Jesaja profeterar mot Ahas och i Herrens namn varnar honom för det han håller på med. Ja, det har verkligen hänt något med det trovärdiga vittnet. Kompromissandet har gjort Uria till en ulv i fårakläder. Vi läser i Andra Kungabok 16, vers 11 till och med 13. Sedan byggde prästen Uria altaret, helt efter den beskrivning som kung Ahas hade sänt till honom från Damaskus, gjorde prästen Uria det färdigt tills kung Ahas kom tillbaka från Damaskus. När så kungen efter sin hemkomst från Damaskus fick se altaret, trädde han fram till altaret och steg upp till det. Därefter förbrände han sitt brännoffer och sitt spisoffer och hällde ut sitt drickoffer och blodet av det tackoffer som han offrade stänkte han på altaret. Steg för steg övertar avgudarna templet. Det är viktigt att lägga märke till att trots att fördärvet intog templet mer och mer, så behöll man väldigt länge kopparaltaret där syndoffret skedde. Det mest centrala i gudstjänsten var ännu kvar, även om allt annat förlorats. Men när synden får makten i Herrens hus, så är det faktiskt bara en tidsfråga innan själva grunden också tas bort. När sanning och lögn blandats om varandra länge nog och den grå dimman vilar över församlingen, så somnar den sakta in. Och då är tiden mogen för att flytta även brännofferaltaret. För nu är det avgudsaltaret från Damaskus som dominerar. Vers 14. Men kopparaltaret som stod inför Herrens ansikte flyttade han undan från husets framsida, från platsen mellan det nya altaret och Herrens hus, och ställde det på norra sidan om detta altare. Ahas flyttar undan Guds altare från Guds ansikte. Därmed så är det inte längre kvar något mellan avgudsaltaret och Herrens hus, för Guds altare är flyttat. Äntligen så är Ahas förnyelseplan färdig. Nu kan han erbjuda något för en var smak. Nu kan du få allt du önskar i Herrens hus, utom kontakt med Gud. Men aktivitetsnivån ökar betydligt. För Uria är inte det pålitliga vittnet längre. Han har blivit så trofast mot den kung som betalar hans lön. Han gör nu allt så som kungen befaller honom.
vers 15 och 16. Och kung Ahas befallde prästen Uria och sade, på det stora altaret ska du förbränna morgonens brännoffer och aftonens spisoffer, liksom kungens brännoffer tillsammans med hans spisoffer, likaså brännoffer, spisoffer och drickoffer för allt folket i landet, och allt blodet, såväl av brännoffer som av slaktoffer, skall du stänka på det. Men vad jag ska göra med kopparaltaret, det vill jag närmare tänka igenom. Och prästen Uria gjorde alldeles så som kung Ahas befallde honom. När förfallet har nått den punkten, då vet man inte längre vad man ska göra med Herrens heliga altare. Överfört till vår tid kan vi säga att det är en tid då kyrkor och församlingslokaler är platser där man pratar mycket om Gud, men saknar den andliga kraft som sätter folk i personlig förbindelse med Gud. Eller som någon uttryckte det, när man inte har kraft att befria fången, så börjar man istället välsigna fängelset.

När brännofferaltaret inte längre har den plats som Herren säger att det ska ha, och avgudsaltaret har tagit dess plats, då fräter hedendomen som en kräftsvulst på gudstjänsten. Avfallet, det kommer inifrån, inte utifrån. Och nu går det steg för steg mot fördärvet. Nu har man allt i templet, utom Gud. Andra Kungabok 16, vers 17. Kung Ahas bröt också loss kantlisterna på bäckenställen och tog bort bäckenet från dem. Och havet lyfte han ned från kopparoxarna som stod under det och ställde det på ett stengolv. När det gäller havet, eller kopparbäckenet som det också kallades, vill jag repetera ifrån Andra Mosebok kapitel 30, vers 17-20. Och Herren talade till Mose och sade: du skall också göra ett bäcken av koppar med en fotställning av koppar till tvättning och ställa det mellan uppenbarelsetältet och altaret och hälla vatten i det. Och Aaron och hans söner ska tvätta sina händer och fötter med vatten ur det. När de går in i uppenbarelsetältet skall det tvätta sig med vatten för att det inte må dö. Likaså när det träder fram till altaret för att göra tjänst genom att tända eldsoffer åt Herren. Detta kopparbäcken, kopparhavet, talar om rening och daglig förnyelse. Det talar om helgelse. Även den som blivit försonad vid brännofferaltaret kan falla i synd. Och här vid detta tvättkar av koppar ska prästerna som tjänstgör i tabernaklet eller templet tvätta sig med vatten när de går in i uppenbarelsetältet och när de går ut efter tjänsten. Skriften talar om ordets bad, eller om vattnets reningsbad i kraft av ordet, som det står i Efeserbrevet 5. Och om Ahas läste vi alltså havet, det vill säga det här tvagningskaret, lyfte han ner från kopparoxarna som stod under det och ställde undan det på ett stengolv. Efter att brännofferaltaret som pekar på försoningen är borta, blir också den dagliga reningen, förnyelsen och därmed även helgelsen borta. En enorm religiös aktivitet, men ingen gudsfruktan. Det är tragiskt med vår tids självförgudande andlighet, som fast en man med sina läppar tillber Gud ändå alltid sätter människan i centrum. Det andliga avfallet har inte bara trängt djupt in i land och folk, men djupt in i kyrka och församling. Vers 17 berättade att Ahas tog ner havet från sin plats och flyttade undan det. Ja, det talas inte mycket idag om att leva rent, om att vandra i Guds fruktan och arbeta med fruktan och bävan på sin frälsning, som det står i Filipperbrevets andra kapitel. Nu är det en kultur med aktivt religionsutövande, men utan Gud som härskar i Juda. Det är inte så, säger Herren. Men Juda kung inrättar steg för steg allt efter den assyriska kungens hedniska önskningar. Bara hör Andra Konungabok 16, vers 18.
och den täckta sabbatsgången som han hade byggt vid huset, likaså kungens yttre ingångsväg, förlade han inom Herrens hus för den assyriske kungens skull. Hur kunde något sånt inträffa i Judarike? Ja, själva roten, huvudsynden, det var otron. Mänsklighetens stora synd är att de vill inte tro Gud. Och likt Juda vid denna tid så har också vår nation idag förkastat Gud, men visar lika väl stor religiös intresse. Andra Kungaboks 16 kapitel är som en röntgenbild av vår tid och vår kultur. Vår kyrkohistoria är full av strömningar och krafter som verkligen inte saknade något när det gällde engagemang och intensitet, men som ändå inte alls var bibelskt. Vi behöver vända våra hjärtan till Gud. Vända oss till Guds ord, Bibeln, och fråga oss, vad säger Guds ord? För när ordets ljus får lysa in i våra hjärtan, så inser vi att det är inte vår egen hjälplöshet som är problemet. Tvärtom så är det vår falska inbillning och alla våra religiösa aktiviteter som hindrar honom att släppa till i våra liv. Det finns ingen sann förnyelse utan att man ser sin synd, bekänner den och vänder sig bort ifrån den. Då blir inte rikedomen i Kristus liggande som ett dött kapital i våra liv. Men då öser vi ur denna livets sanna källa och dricker regelbundet ur ordets friska brunn. O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Andra Kungabok kapitel 16 lär oss att vägen är inte att dra hedendomen in i templet, men att ta ett uppgör med synden och böja sig för Gud. Lita på din Gud, han är nära. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Hemgård. Bibeltexten är från Andra Mosebok 31 och vers 18 har kommit upp för mig. Det står där talat om vittnesbördets två tavlor som Gud hade skrivit på med sitt finger. Men innan jag går vidare vill jag be om vägledning och styrning av mina tankar och ord så att allting blir rätt. Herre, jag kommer inför ditt ansikte. Inte bara med en önskan om hjälp, utan med en helt uppenbar förnimmelse om min egen oförmåga att ta mig an det här ämnet. Gode Gud, jag ber att din helige ande ska ge mig den insikt som jag behöver för att rätt kunna förmedla det budskap till uppenbar förnimmelse om min egen oförmåga att ta mig an det här ämnet. Gode Gud, jag ber att din helige ande ska ge mig den insikt

De gammaltestamentliga skrifterna vittnar om Jesus och hela Johannes evangelium kallas ett vittnesbörd. Johannes 5 och 39 och kapitel 21 och vers 24. För alla kristna bekännare har Guds ord i Bibeln alltid varit den heliga skrift. Innan en klåfingrig bibelkommission tog bort det epitetet över nyöversättningen år 2000. Och i sin sekulariserade, egensinniga attityd började betrakta Bibeln som vilken kulturell urkund som helst, utan gudomlig uppenbarelse. Men så går det när Guds ande inte tillåts sanktionera ordet och uppenbara sig som den tredje personen han är i den heliga treenighetens gudom. Oerhört pinsamt för en kristen bekännare. För mig personligen är den nya översättningen en beklämmande andlig skamfläck på den kristna trons himmel. Sen må den vara hur officiellt sanktionerad som helst. Guds eget vittnesbörd borde inte få hanteras på det sätt som skett i Bibeln 2000. Men när majoriteten av en sekulariserad statsledning tar sig före att låta människor som tydligen saknar både andlig insikt och egen erfarenhet av skriftens frälsande kraft översätta Guds ord, så blir resultatet just så skrämmande andefattigt som det har blivit. Som väl är finns det andra bibelöversättningar att tillgå. Men att Sverige, som har varit kristet över 1000 år, åtminstone officiellt, ska behöva figurera i ett sådant sekulariserat bibelöversättningssammanhang är helt otroligt. Hur ska ledningen för ett land kunna upprätthålla moral och etik bland befolkningen när man inte själv ser det som sin absoluta plikt att föra vidare de värdegrunder som under århundraden byggt upp samhälle och folk i hjärtegrunden? Det vilar en tvivelaktighet och en dekadent disharmoni av andlig natur över Sveriges land idag. En disharmoni som tar sig många olika uttryck, mestadels ur hjärtans inre. Familjeupplösning, aborternas mångfald, hot och våldstendenser av absurd natur, psykiska sjukdomar och drogmissbruk som inte kan hanteras av varken sjukvården eller av någon annan. Vad skrev Gud på de två lagtavlornas båda sidor? Enligt andra Mosebok, kapitel 32, verserna 15 och 16. Jo, han skrev samma ord på de båda nya stentavlorna som stod på de första tavlorna som Mose i sin upprördhet slog sönder när han kom ner från berget Sinai och fick se guldkalven som Israels barn tillbad och dansen som de ägnade sig åt. De ursprungliga budorden av Gud var de här. 1. Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Det här budet är alltså judendomens första. Gud är alltså frälsaren. 2. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. 3. Du ska inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. 4. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem. 5. Du ska inte missbruka Herrens, din Gud.

0: Guds namn, ty Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Det sjätte budet, tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 7. Hedra din far och din mor så att du får leva länge i det land som Herren din Gud ger dig. 8. Du ska inte mörda. 9. Du ska inte begå äktenskapsbrott. 10. Du ska inte stjäla. 11. Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Och 12. Du ska inte ha begär till din nästas hus. Du ska inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe, hans åsna eller något annat som tillhör din nästa. Mose lag, som den ursprungligen gavs, med löftet om evigt liv till den som höll lagen i allt. Enligt tredje Mosebok kapitel 18 och vers 5, kunde inte återställa Guds förhållandet för Israels barn efter deras ovilja att ta emot Jesus. Ett nytt gudomligt frälsningsingripande måste därför till. Den nya lydnaden mot Herrens vilja får alltså sin uppfyllelse i Jesus Kristus, och Israels kommande frälsning kan nu bara ske genom den messianska förlossningen, det vill säga genom Jesus, judarnas messias. Allt det här leder till ett nytt och bättre förbund som också hedningarna får del i. Jesaja skriver om ett ljus för hedna folken i Jesaja bok kapitel 42 vers 6. Då ska hjärtats innersta omskäras genom andens nyskapande inflytande. Lagen ska skrivas på hjärtats tavla av kött, och Herren ska verka fram en ny lydnad och uppfyllelse av lagen. En lydnad som egentligen alltid har varit lagens innersta väsen. Jesaja, han skriver också i det 53 kapitlet om Herrens tjänare, Jesus Kristus, som genom att offra sitt eget liv åstadkommer en fullständig syndaförlåtelse. Och den förlåtelsen ska vara det nya förbundets grundval. Jag saknar ord för Guds outgrundliga vishetsrikedom och instämmer fullt ut med Paulus när han i sin lovsång till den outgrundlige skriver i Romarbrevet 11 och verserna 33-36 så här. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar, och hur outransakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne, eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. När Gud lägger sin lag i våra hjärtan, så betyder det att för den som vill följa hans befallningar blir det en total längtan efter att få lyssna in Guds röst och lyda honom i allt. Tyvärr går det där inte automatiskt, det är i alla fall min erfarenhet, utan man måste hela tiden villigt delta i den helgelseprocess som anden utför för att kunna växa till och vandra vidare med Herren på den kristna trons väg. Det är så mycket man måste lära sig och arbeta bort av egensinnighet, högmod, stolthet och kanske till och med falsk ödmjukhet. Att övervinna och behärska sig själv arbetar en del av oss med. Självsäkerhet och egenrättfärdighet är andra hinder som vi måste få bukt med om vi ska kunna göra insatser av andlig natur för Guds rike. Jag vet förstås inte vad du brottas med som lyssnar just nu. Men ofta är kampen med oss själva den svåraste att klara av. Genom bön tycker man att allting borde kunna förändras. Och visst är det så, men det är inget ögonblicksverk. Om trons människor skriver Hebreerbrevets författare att de besegrade kungariken, skipade rätt, fick löften uppfyllda, täppte till lejons gap, släckte rasande eld och undkom svärdshugg. De var svaga men blev starka, de blev väldiga i strid och drev främmande herrar på flykten. Hebreerbrevet kapitel 11, verserna 33-34. Det finns många andra exempel också som visar att det inte finns något område där tron inte kan vara till hjälp och nytta. Allt förmår den som tror, sa Jesus, enligt Markus 9:23, till fadern som hade en pojke med en stum och döv ande i sig. Jag tror, hjälp min otro, ropade fadern, som kanske ville tro, men tvekade när han inom sig prövade om hans tro kunde vara tillräcklig. Men Jesus såg längre än så. Han befallde den stumme och döve anden att fara ut ur pojken och aldrig mer komma in i honom. Och det skedde så. Jag vet inte riktigt varför Jesus ofta hänvisade till tron hos den som sökte hjälp hos honom. Så vitt jag förstår så är det ändå inte tron i sig själv som botar. Men den är ju en kanal för Guds kraft att bota. Alltså sker allt i en samverkan mellan tron hos den som söker hjälp och Jesus som är den livgivande och helande läkaren. Tronsmänniskor, som omtalas i Hebreerbrevet kapitel 11, hade mäktiga fiender, men de vann stora segrar, tack vare sin tro. Tron följer dit Gud leder, säger en bibelkommentar. Under det gamla förbundets tid var vägen till en direkt gudskontakt ännu inte öppen. Men genom Jesu offerdöd har Gud öppnat den möjligheten för sann tillbedjan i tro på Jesus och hans fullbordade försoningsverk. Din och min tro på Gud är någonting som växer till efterhand när våra erfarenheter av Guds ingripanden blir fler och fler. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud, står det i Hebreerbrevets 11 kapitel och 6 vers. Trons människor lägger beslag på Guds löften och nöjer sig inte med att bara höra om vad Gud har gjort för andra. Ingen når fram till Guds närvaro förrän han har lärt sig tro att Gud verkligen existerar, skriver en kommentar. Det var tron som gjorde Hanok, eller Enok som han kallas i första Mosebok 5:24, välbehaglig för Gud. Om Hanok inte hade haft tron skulle han inte ha fått någon försäkran om att han behagade Gud. Gud vill ha tjänare som tror på honom, som Gud, med hans vishet, hans godhet och hans makt. Gud längtar efter och lönar dem som tjänar honom. Gör det du också, så behagar du Gud. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att se att Jotam, som blev kung i Juda efter sin far Ussia, han gjorde mycket som var rätt i Herrens ögon. Men samtidigt så tolererade han avgudsdyrkan. Kung efter kung undgår att ta ett uppgör med avgudsdyrkan. Det vill säga man visar tolerans för sådant som Gud hatar. Och därför började Herren vid den tiden låta Juda hemsökas av Resin, kungen i Aram, och av Peka, Remaljas son. Trots den här hemsökelsen så besinnar man sig inte, utan man fortsätter på samma väg som vi ska se när vi nu ska vandra genom kapitel 16. Och när vi vandrar genom andra kungabok kapitel 16 kommer du att upptäcka att kapitlet är inte bara intressant rent historiskt, men det innehåller också en viktig andlig lärdom. Mycket av det som står i den här delen av Guds ord är verkligen lärorikt. För allt det här blev ju nedtecknat för att vara oss till lärdom. Romarbrevet 15, vers 4 säger: ty allt det som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger skall bevara vårt hopp. Vi läser i andra kungabok 16, vers 1 och 2. I Pekas, Remaljas sons 17:e regeringsår blev Ahas, Jotams son, kung i Juda. 20 år gammal var Ahas när han blev kung, och han regerade i 16 år i Jerusalem. Han gjorde inte vad rätt var i Herrens, sin Guds ögon, som hans fader David, utan vandrade på Israels kungars väg. Ja, han lät också sin son gå genom eld, enligt den vederstyggliga seden hos det folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Peka regerade i 20 år i Israel innan han blev mördad. Och i det 17:e året av hans regering då blev Ahas kung i Juda. Och Ahas, han föll djupare i avgudsdyrkan, och han drar sin nation med sig i fallet. Juda kung vandrade i samma synder som kungarna i Israel. Han sjönk så djupt att han till och med lät sin egen son gå genom eld. Herren hade ju låtit Israels barn fördriva de som bodde i landet tidigare, just därför att de bedrev sådant. Och nu gör Juda detsamma. Och genom Ahas växte ogudaktigheten så att den genomsyrade land och folk. Och med kungen som förebild frambar man offer och tände offereld på höjderna och kullarna. Vi läser andra kungabok 16, vers 5. På den tiden drog Resin, kungen i Aram, och Peka, Remaljas son, Israels kung, upp för att erövra Jerusalem. Och det inneslöt Ahas, men kunde inte erövra staden. I profeten Jesaja, kapitel 7, ges mera detaljer om denna händelse. Och det är ett mycket, mycket viktigt avsnitt, eftersom det också innehåller en profetia om Jesu jungfrufödsel. Och vi ska ta oss tid att läsa de 14 första verserna i Jesaja kapitel 7. och i Ahas, Jotams sons, Ussias sons, Juda kungs tid, hände sig att Resin, kungen i Aram, och Peka, Remaljas son, Israels kung, drog upp mot Jerusalem för att erövra det, vilket det trots allt inte förmådde göra. Och när det blev berättat för Davids hus att arameerna hade slagit läger i Efraim, då skälvde hans och hans folks hjärtan som skogens träd skälver för vinden. Men Herren sade till Jesaja: gå med din son Sear-Jasub och möt Ahas vid änden av övre dammens vattenledning på vägen till Valkarfältet och säg till honom: ta dig till vara och håll dig stilla. Frukta inte och var inte modfälld i ditt hjärta för dessa två rykande brandstumpar, för Resin med arameerna och för Remaljas son i deras förgrymmelse. Eftersom Aram med Efraim och Remaljas son har gjort upp onda planer mot dig och sagt: vi vill dra upp mot Juda och slå det med skräck och erövra det åt oss och göra Tabals son till kung där. Därför säger Herren, Herren: det skall inte lyckas, det skall inte ske. Ty Damaskus är Arams huvud och Resin är Damaskus huvud, och om 65 år skall Efraim vara krossat så att det inte mer är ett folk. Och Samaria är Efraims huvud och Remaljas son är Samarias huvud. Om ni inte har tro, skall ni inte ha ro. Och Herren talade ytterligare till Ahas och sade: begär ett tecken från Herren din Gud. Du må begära det antingen nedifrån djupet eller uppifrån höjden. Men Ahas svarade: jag begär intet, jag vill inte fresta Herren. Då sade han: så hör då, ni av Davids hus. Är det inte nog att ni sätter människors tålamod på prov? Vill ni också pröva min Guds tålamod? Så skall då Herren själv ge er ett tecken. Se, den unga kvinnan skall bli havande och föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanuel. Jesaja profeterar för kung Ahas, men han vill inte lyssna till Guds röst. Så uppmuntrar Jesaja Ahas att lita på Gud. Han ska vara stilla och tro på Gud. Men istället så söker Ahas hjälp hos kungen i Assyrien när kungen i Aram erövrar Elat och jagar bort Judas män från Elot.

Jesaja uppmanade Ahas att lita på Gud. Men Ahas väljer att muta kungen i Assyrien genom att ge bort skatterna i Herrens hus till den hedniska kungen. Tänk, Ahas, kungen i Juda, kallar plötsligt sig själv för den hedniske kungens tjänare. Ja, den som väljer hedendom blir syndens slav. Andra Kungabok 16, vers 7 och 8. Men Ahas skickade sändebud till Tiglat-Pileser, kungen i Assyrien, och lät säga: jag är din tjänare och din son. Dra hit upp och rädda mig från Arams kung och från Israels kung, ty de har överfallit mig. Och Ahas tog det silver och guld som fanns i Herrens hus och i kungshusets skattkamrar och sände det som gåva till kungen i Assyrien. Det är skrämmande att se hur lätt Ahas har för att sälja skatterna i Herrens hus. Och Ahas har många efterföljare i våra dagar. Likt Ahas mutar man världen genom att frivilligt kasta ifrån sig skatten. Och när skatten i Herrens hus är förlorad, så går det fort nedåt också med rikets skatter. För välsignelsen över land och folk blir borta. Och världen, den hjälper villigt till med förfallet bland Herrens folk. För när Assyrien och Juda ingår vänskap, så är det inte Assyrien som formas av Juda, men Juda som formas av Assyrien. För Assyrien kom Ahas till hjälp. Ahas har blivit världens vän. Och han är mycket öppen för att lära sig vandra i takt med tidsandan och med den assyriska livsstilen. Och det kan inte gå annorlunda, för Ahas har sålt sig till en fiende för att besegra en annan fiende. Vers 9 och 10. Och kungen i Assyrien lyssnade till honom. Kungen i Assyrien drog upp mot Damaskus och intog det och förde bort folket till Kir och dödade Resin. Sedan for kung Ahas till Damaskus för att där möta Tiglat-Pileser, kungen i Assyrien. Och när kung Ahas fick se altaret i Damaskus, sände han prästen Uria en ritning av altaret och en beskrivning av ett sådant, just så som det var gjort. Ahas blev imponerad över avgudsaltaret i Damaskus. Och det värsta av allt, han stänger inte Guds tempel för att börja tjäna sina avgudar, utan han behåller templet och drar istället med sig avgudarna in i templet. Och därmed så är det köttet, synden, som är den härskande makt i Herrens tempel i Juda. Av kapitel 8 hos profeten Jesaja så kan vi se att Uria hade varit vittne till Jesaja profetia, där han hade sagt till Ahas och Juda, som det står i Jesaja 8, vers 6 till och med 8. Eftersom detta folk föraktar Siloas vatten, den som flyter så stilla, och har sin fröjd med Resin och Remaljas son. Se, därför skall Herren låta komma över dem flodens vatten, det väldiga och stora, nämligen kungen i Assyrien med all hans härlighet, och den skall stiga över alla sina breddar och gå över alla sina stränder. Den skall tränga fram i Juda, svämma över
och utbreda sig och räcka ända upp till halsen, och med sina utbredda vingar skall den uppfylla ditt land, Immanuel, så vitt det är. Prästen Uria hade en gång varit ett pålitligt vittne, men han fortsätter sin tjänst i templet även efter att skatten i templet har överlåtits åt hedningarna. Ja, han är faktiskt med och sätter upp avgudsaltaret, som är en kopia på avgudsaltaret i Damaskus. Ahas sänder ritningen och Uria sätter upp det, eftersom han inte längre först och främst tjänar Herren, men tjänar den politiska makten. Men han kallas fortfarande för Herrens präst. Och allt det här sker medan Jesaja profeterar mot Ahas och i Herrens namn varnar honom för det han håller på med. Ja, det har verkligen hänt något med det trovärdiga vittnet. Kompromissandet har gjort Uria till en ulv i fårakläder. Vi läser i Andra Kungabok 16, vers 11 till och med 13. Sedan byggde prästen Uria altaret, helt efter den beskrivning som kung Ahas hade sänt till honom från Damaskus, gjorde prästen Uria det färdigt tills kung Ahas kom tillbaka från Damaskus. När så kungen efter sin hemkomst från Damaskus fick se altaret, trädde han fram till altaret och steg upp till det. Därefter förbrände han sitt brännoffer och sitt spisoffer och hällde ut sitt drickoffer och blodet av det tackoffer som han offrade stänkte han på altaret. Steg för steg övertar avgudarna templet. Det är viktigt att lägga märke till att trots att fördärvet intog templet mer och mer, så behöll man väldigt länge kopparaltaret där syndoffret skedde. Det mest centrala i gudstjänsten var ännu kvar, även om allt annat förlorats. Men när synden får makten i Herrens hus, så är det faktiskt bara en tidsfråga innan själva grunden också tas bort. När sanning och lögn blandats om varandra länge nog och den grå dimman vilar över församlingen, så somnar den sakta in. Och då är tiden mogen för att flytta även brännofferaltaret. För nu är det avgudsaltaret från Damaskus som dominerar. Vers 14. Men kopparaltaret som stod inför Herrens ansikte flyttade han undan från husets framsida, från platsen mellan det nya altaret och Herrens hus, och ställde det på norra sidan om detta altare. Ahas flyttar undan Guds altare från Guds ansikte. Därmed så är det inte längre kvar något mellan avgudsaltaret och Herrens hus. För Guds altare är flyttat. Äntligen så är Ahas förnyelseplan färdig. Nu kan han erbjuda något för en var smak. Nu kan du få allt du önskar i Herrens hus, utom kontakt med Gud. Men aktivitetsnivån ökar betydligt. För Uria är inte det pålitliga vittnet längre. Han har blivit så trofast mot den kung som betalar hans lön. Han gör nu allt så som kungen befaller honom.
vers 15 och 16. Och kung Ahas befallde prästen Uria och sade: på det stora altaret ska du förbränna morgonens brännoffer och aftonens spisoffer, liksom kungens brännoffer tillsammans med hans spisoffer, likaså brännoffer, spisoffer och drickoffer för allt folket i landet, och allt blodet, såväl av brännoffer som av slaktoffer, skall du stänka på det. Men vad jag ska göra med kopparaltaret, det vill jag närmare tänka igenom. Och prästen Uria gjorde alldeles så som kung Ahas befallde honom. När förfallet har nått den punkten, då vet man inte längre vad man ska göra med Herrens heliga altare. Överfört till vår tid kan vi säga att det är en tid då kyrkor och församlingslokaler är platser där man pratar mycket om Gud, men saknar den andliga kraft som sätter folk i personlig förbindelse med Gud. Eller som någon uttryckte det: när man inte har kraft att befria fången, så börjar man istället välsigna fängelset.

När brännofferaltaret inte längre har den plats som Herren säger att det ska ha, och avgudsaltaret har tagit dess plats, då fräter hedendomen som en kräftsvulst på gudstjänsten. Avfallet, det kommer inifrån, inte utifrån. Och nu går det steg för steg mot fördärvet. Nu har man allt i templet utom Gud. Andra Kungabok 16, vers 17. Kung Ahas bröt också loss kantlisterna på bäckenställen och tog bort bäckenet från dem. Och havet lyfte han ned från kopparoxarna som stod under det och ställde det på ett stengolv. När det gäller havet, eller kopparbäckenet som det också kallades, vill jag repetera ifrån Andra Mosebok kapitel 30, vers 17-20. Och Herren talade till Mose och sade: du skall också göra ett bäcken av koppar med en fotställning av koppar till tvättning och ställa det mellan uppenbarelsetältet och altaret och hälla vatten i det. Och Aaron och hans söner ska tvätta sina händer och fötter med vatten ur det. När de går in i uppenbarelsetältet skall de tvätta sig med vatten för att de inte må dö. Likaså när det träder fram till altaret för att göra tjänst genom att tända eldsoffer åt Herren. Detta kopparbäcken, kopparhavet, talar om rening och daglig förnyelse. Det talar om helgelse. Även den som blivit försonad vid brännofferaltaret kan falla i synd. Och här vid detta tvättkar av koppar ska prästerna som tjänstgör i tabernaklet eller templet tvätta sig med vatten när de går in i uppenbarelsetältet och när de går ut efter tjänsten. Skriften talar om ordets bad eller om vattnets reningsbad i kraft av ordet, som det står i Efeserbrevet 5. Och om Ahas läste vi alltså havet, det vill säga det här tvagningskaret, lyfte han ner från kopparoxarna som stod under det och ställde undan det på ett stengolv. Efter att brännofferaltaret som pekar på försoningen är borta, blir också den dagliga reningen, förnyelsen och därmed även helgelsen borta. En enorm religiös aktivitet, men ingen gudsfruktan. Det är tragiskt med vår tids självförgudande andlighet, som fastän man med sina läppar tillber Gud ändå alltid sätter människan i centrum. Det andliga avfallet har inte bara trängt djupt in i land och folk, men djupt in i kyrka och församling. Vers 17 berättade att Ahas tog ner havet från sin plats och flyttade undan det. Ja, det talas inte mycket idag om att leva rent, om att vandra i Guds fruktan och arbeta med fruktan och bävan på sin frälsning, som det står i Filipperbrevets andra kapitel. Nu är det en kultur med aktivt religionsutövande, men utan Gud som härskar i Juda. Det är inte så, säger Herren. Men Juda kung inrättar steg för steg allt efter den assyriska kungens hedniska önskningar. Bara hör Andra Konungabok 16, vers 18.
och den täckta sabbatsgången som han hade byggt vid huset, likaså kungens yttre ingångsväg, förlade han inom Herrens hus för den assyriske kungens skull. Hur kunde något sånt inträffa i Judarike? Ja, själva roten, huvudsynden, det var otron. Mänsklighetens stora synd är att de vill inte tro Gud. Och likt Juda vid denna tid så har också vår nation idag förkastat Gud, men visar lika väl stor religiös intresse. Andra Kungaboks 16 kapitel är som en röntgenbild av vår tid och vår kultur. Vår kyrkohistoria är full av strömningar och krafter som verkligen inte saknade något när det gällde engagemang och intensitet, men som ändå inte alls var bibelskt. Vi behöver vända våra hjärtan till Gud. Vända oss till Guds ord, Bibeln, och fråga oss, vad säger Guds ord? För när ordets ljus får lysa in i våra hjärtan, så inser vi att det är inte vår egen hjälplöshet som är problemet. Tvärtom så är det vår falska inbillning och alla våra religiösa aktiviteter som hindrar honom att släppa till i våra liv. Det finns ingen sann förnyelse utan att man ser sin synd, bekänner den och vänder sig bort ifrån den. Då blir inte rikedomen i Kristus liggande som ett dött kapital i våra liv. Men då öser vi ur denna livets sanna källa och dricker regelbundet ur ordets friska brunn. O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Andra Kungabok kapitel 16 lär oss att vägen är inte att dra hedendomen in i templet, men att ta ett uppgör med synden och böja sig för Gud. Lita på din Gud, han är nära. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. När jag funderade över det här programmet så kom bibeltexten ifrån Uppenbarelseboken kapitel 6 och vers 17 upp. Johannes fick ju i sin uppenbarelse se in i framtiden och vad som ska ske vid den här tidsålderns slut. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds ledning och hjälp, så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför dig med två tomma händer och en önskan om att bli vägledd av din helige ande, så att jag kan förstå hur ditt ord ska bli förmedlat på rätt sätt. Jag ber om en direkt och total kontroll över mina tankar och ord. Amen. Johannes fick i sin syn bland annat se en bokrulle med sju insegel i högra handen på honom, Gud, som satt på tronen. Sigillen bryts ett efter ett av Jesus, Guds lam, som ensam är värdig att öppna bokrullen och se in i den. Sigillen bryts ett efter ett av Jesus, Guds lam, som ensam är värdig att öppna bokrullen.

och sa till dem: fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för lammets vrede. Deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå? Uppenbarelseboken kapitel 6, verserna 12-17. Jesus säger hos evangelisten Lukas om tecknen på Jesu ankomst att fasansfulla ting och stora tecken ska visa sig från himlen. Lukas 21, vers 11. I samband med att människosonen kommer på himlens sky. Tecken ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, säger han. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Ty himlens krafter skall skakas. Då ska man få se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. Lukas 21, verserna 25-28. Jesus fortsätter och säger: amen, säger jag er, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er som en snara. Ty den ska komma över alla som bor på jorden. Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som ska komma och kunna bestå inför människosonen. Lukas evangelium kapitel 21 och verserna 32-36. Att undfly betyder att möta Jesus på skyn vid den första uppståndelsen, enligt Uppenbarelseboken kapitel 20 vers 6. De citerade texterna avslutas bägge två med frågan om att kunna bestå inför människosonen vid hans ankomst. Det gäller att äga Guds kraft och den andliga stabilitet som gör att man inte trycks ner till jorden vid åsynen av Kristi tillkommelse i hans härlighet. Jag förstår det så att Jesus allvarligt varnar oss för att vara så upptagna av våra dagliga omsorger att vi brister i vaksamhet och därför blir överraskade och den dagen kommer som en snara, plötsligt och oförberett. Därför säger Jesus till den som tror på honom: vaka alltid och be om kraft att kunna bestå. Johannes skriver i Uppenbarelseboken kapitel 20 vers 6: salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt. Om man vet att någonting ska hända, men inte när det ska ske, så finns det, såvitt jag vet, bara ett sätt att vara säker på att inte bli överrumplad när det sker. Och det är att ständigt

0: förberedd på sin vakt och leva i förväntan. Då är det också alltid naturligt att be. Jesus sa, ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så ska människosonens ankomst vara. Matteus evangelium kapitel 24 och vers 27 enligt Svenska folkbibelns översättning. Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Matteus 24 och 36. Var därför också ni beredda. Ty i en stund när ni inte väntade kommer människosonen. Matteus 24 och vers 44. Hur är man då ständigt förberedd på att Jesus ska komma tillbaka på himlens skyar för att hämta hem de sina till sig? Hur är man på sin vakt och lever i förväntan? Som svar på den frågan utgår jag ifrån att Jesu ord i hans överste prästerliga förbön gäller än idag. Han säger nämligen där följande i Johannes 17 och 24. Fader, jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig, så att de får se min härlighet som du har gett mig innan världens grund var lagd. Vilka är det Jesus avser i sin bön när han säger till Gud, de som du har gett mig? Det måste väl vara om Guds egna barn, alltså de som tror på Jesus, Guds son. Johannes skriver ju i sitt evangelium, men åt alla som tog emot honom, alltså Jesus, gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De som Jesus talar om är alltså Guds barn, med en av Gud pånyttfödd ande genom deras tro på Jesus, enligt Johannes evangelium kapitel 1 och verserna 12 och 13. Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd, för att var en som tror på honom ska ha evigt liv, sa Jesus. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv. Johannes evangelium kapitel 3 och verserna 14-16 enligt Svenska folkbibelns översättning. Gud har förberett någonting underbart för sina barn när de kommer hem till honom i hans himmel. Det står så i Första Korintherbrevet kapitel 2 och vers 9 enligt Svenska folkbibeln. Vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Jag undrar, liksom du kanske, vad det är som Gud har förberett. Jesus talar genom evangelisten Matteus om det här och säger i kapitel 25 och vers 34: Kom, ni min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Enligt Jesu egna ord är det alltså så att när han kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron och skilja de olika människogrupperna åt. Redan när Gud skapade den här världen så hade han det nya riket färdigt att ta sig besittning av dem som älskar honom. De rättfärdiga går då bort till evigt liv i gemenskap med sin herre, och de andra till evigt straff hos den herre som de valt att tillhöra. Matteus kapitel 25 och vers 46. Visst kan man fundera och undra över hur det ser ut i Guds himmel och hur det fortsatta, alltså eviga livet i himlen, ska bli. Personligen tror jag inte att den som tror på Jesus och älskar hans tillkommelse och får ha del i den första uppståndelsen och får möta Herren på skyn behöver bekymra sig om vad som sen ska hända. Jag utgår nämligen från att Gud, som har haft en sådan omsorg om sin skapelse och de människor som han skapat ända sedan tidernas begynnelse, inte upphör med sitt intresse och sin kärlek när hela hans frälsningsverk står inför sin fullbordan. Det betyder inte alls att jag har någon förkunskap om vad som ska ske, utan jag får, liksom du får göra, utgå från vad skrifterna säger och lita på att Bibelns slutord är lika rätta och sanna som allt det övriga. Bibelns två sista verser, alltså Uppenbarelseboken kapitel 22 och vers 19 och 20, lyder så här enligt Svenska folkbibelns översättning: om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok. Han som betygar detta säger: ja, jag kommer snart. Amen. Kom, Herre Jesus. Herren Jesu nåd vare med alla. Jag tror inte att varken du eller jag kan göra oss den blekaste föreställning om vad Gud har i beredskap åt dem som älskar honom. När Guds och Lammets vrede mot all synd och all orättfärdighet har nått sin fullbordan, all ondska är borta för alltid och en ny himmel och en ny jord skapats, då bryter en ny tidsålder av ljus och harmoni in i skapelsen på ett sådant sätt som jag tror att Gud avsåg en gång från början. Vad du och jag ska syssla med i himlen, det vet jag inte än. Det får vi väl reda på tids nog, antar jag. Men jag skulle nästan tro att Gud i sin gränslösa kärlek ser till att varje människa får utveckla sin egen särart och den gåva eller de gåvor hon har. Jag tror det kan gälla musik, konst eller vad som helst av medmänsklighet, kärlek, värme och omsorg. Varenda människa bär ju inom sig någonting som just hon är bäst på, trivs bäst med och känner störst tillfredsställelse av att ägna sig åt, eller hur? Jag vet inte om det är en riktig framtidsvision. Det står ju i skriften att ingen kan ens ana vad Gud har berett. Gud ensam vet. Vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom, skriver Paulus i första Korintierbrevet kapitel 2 och vers 9. Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud, ty han har ställt i ordning en stad åt dem, skriver Hebreerbrevets författare i kapitel 11 och vers 16. Och om den nya staden, den nya Jerusalem, kan du läsa i Uppenbarelseboken kapitel 21, verserna 9-27. Bibeln beskriver den som en stad som är 12 000 stadier, alltså en stadie är cirka 190 meter, och 12 000 stadier är alltså detsamma som ungefär 228 svenska mil, lång, bred och lika hög. Ingen liten by precis, eller hur? När Gud gör någonting så gör han det ordentligt. Tro på honom och hans son Jesus Kristus. Så möts vi där i det nya Jerusalem. En gång. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Lisa Ekdahl med Vem vet. Och den leder oss till gruppen Who Knows och deras hit Kissing in the Moonlight.

Johnny Angel med Chili Fabares etta på Billboards Hot 100 i april 1962. Singeln såldes i över 1 miljon exemplar och renderade henne en guldskiva. Som skådespelerska har hon medverkat i flera filmer, bland annat 3 med Elvis Presley.

Memphis, Tennessee med Elvis Presley. Nästa artist som står i tur är Dr. Feelgood och därefter The Shirelles.

Vi har hört Dedicated to You med The Shirelles och före den Dr. Feelgood i Bonnie Maroney Tequila.

Leo Sayer i Longfall Glasses. Nu till Danmark och Reinus Big Band i klassiken Route 66.

Duke Jaunt med Sven Zetterberg från albumet Hollering Up a Storm. Och titellåten, den låter så här.

håller in app Östrån med Sven Zetterberg. Då jag avslöjar att nästa band blir Top Cats så förstår ni att det är Rockabilly som står i tur.

Säger man A så får man också säga B som det heter, och därför blev det The Playtoons och Hot Rod Dream efter Top Cats. Idag får The Sputniks avsluta med deras version av klassiken Bye Bye Blues. Ha en fortsatt skön förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

Och välkomna till programmet Sommar med mig. Varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig. Välkomna.

Välkommen till ett nytt avsnitt av Backspegeln. Dagens program ska handla om en sektion av min skivhylla innehållande LP-skivor med artister vars efternamn börjar på bokstaven B eller grupper vars namn börjar på B. En av de första som dyker upp är Laverne Baker, som såg dagens ljus den 11 november 1929 i Chicago, Illinois. Hon avled 10/3/1997. Hon hade en del hits under 50- och 60-talen, och en av dessa heter Jim Dandy.

Jim Dandy med Laverne Baker från 1956, skriven av Lincoln Chase. För ett antal år sedan, närmare bestämt den 6 juni 2016, uppträdde ett band från Birmingham, Alabama i Falkenberg. Deras namn är Banditos och spelar honky tonk, country och rock and roll. De gjorde så pass bra ifrån sig att jag köpte en skiva av dem som innehåller den här låten.

Still sober after all these beers. Banditos från 2015 på Bloodshot Records. Från Banditos till Bandits, närmare bestämt Jack Baymore and the Bandits. Bandet startades 1997 av Baymore, alias Kent Wigmo. De turnerar ganska flitigt och har avnjutits på så skilda ställen som Orust utanför Göteborg och Las Vegas i Nevada. På 10-tums LP:n Roaring Down the Track finns låten Gonna Take My Guitar, skriven av Bobby Hodge.

Planet Take My Guitar med Jack Baymore and the Bandits från 1997. Nästa gäng i skivhyllan heter Beach Boys och är väl allmänt kända. De bildades 1961 i Hawthorne, Kalifornien. Originaluppsättningen bestod av Brian, Carl och Dennis Wilson, kusinen Mike Love och kompisen Al Jardine. Eftersom Beach Boys är kända för upp till 5 sångstämmor tänkte jag att vi ska lyssna på en instrumental låt, vilket inte hör till vanligheterna när det gäller Beach Boys.

Honky Tonk med Carl Wilson på solgitarr i The Beach Boys från 1963. Ett band som startades i England ett år tidigare än Beach Boys bestod av Pete Best på trummor, Stuart Sutcliffe på bas, Paul McCartney, George Harrison och John Lennon på gitarr, och kallade sig The Silver Beatles, som ett svar på att Buddy Hollys kompgrupp kallade sig The Crickets. De inspirerades till en början mycket av Chuck Berry, Little Richard och Larry Williams och Carl Perkins. Carl har skrivit en låt som heter Everybody's Trying to Be My Baby. Och så här låter den med George Harrison på leadsång. Well, they took some honey from a tree.

Everybody's Trying to Be My Baby med The Beatles från 1964. Tilläggas bör att Stuart Sutcliffe slutade efter något år och Pete Best ersattes med Ringo Starr ytterligare något år senare. Rockfarfar Chuck Berry är självskriven i varje skivhylla. Han turnerade från 1955 fram till sin död 18/3/2017, 91 år gammal. Han gjorde en hel del turnéer i Europa och antagligen är den här låten skriven med egna erfarenheter av att återvända till USA.

Back in the USA med Chuck Berry från juni 1959. Jag tänkte att vi skulle lyssna på en filmlåt också. En film som också börjar på bokstaven B är Blues Brothers. Den hade premiär 1980 och på hållistan stod Dan Aykroyd och John Belushi som Blues Brothers. I bandet som bildades ingick Willie Hall på trummor, Murphy Dunn på piano, Tom Malone och Lou Mariner på saxofon, Matt Murphy och Steve Cropper på gitarrer och Duck Dunn på bas. I filmen bokades de av misstag som ett countryband och de fick rädda situationen genom att spela denna låt.

Theme from Rawhide med Blues Brothers från 1980. Om Chuck Berry och farfar så är nästa kille Rocking Daddy. Sonny Fisher skrev och spelade in låten 1955. Men den som ofta förknippas med låten heter Eddie Bond. Han gjorde en cover 1956 och hans version blev mer känd än originalet. Så här låter den.

Rocking Daddy med Eddie Bond från 1956. Nu ska vi till Sverige och lyssna på ett band som bildades med namnet Black Eye och senare bytte namn till Anaconda, till Tungt sjukhus och The Twisting Hippie Killers and The Hell Rocking Mashed Potato Stumpers. Under det sistnämnda namnet spelade de inspirerade av filmen Sista natten med gänget för Bålsta Car Club. Påsken 77 byttes namn igen till The Boppers. Och första managern blev Hep Stars-bassisten Lelle Hegland. Ingmar Wallén och Doug Lawton har skrivit den här låten.

Dance to the Rock and Roll Music med Bumpers från 1982. Vi fortsätter i Sverige med ett band som heter The Buckaroos. Och det är inte Buck Owens kompband, trots likadana namn. Bandet bildades sedan sångaren Jalle Olsson slutat som trummis i Wilmer X. Sättningen har varierat, men på den här låten ingår förutom Jalle före detta Wilmer X-trummisen Sticky Bomb, Torbjörn Möller på bas och Anders Möller på piano, Åke Nordin på saxofon och Kentucky på gitarr. Låten är skriven av Nisse Hellberg, också han från Wilmer X.

Little Love and Marie med Buck Rose från 1987. Den ganska nyligt bortgångne Sonny Burgess får ta nästa låt. Sonny och bandet The Legendary Pacers startade karriären 1955 med 5 singlar på Sun Records i Memphis. De spelade i Europa flera gånger och jag hörde dem i Vara konserthus 2008 och i Las Vegas 2011 och 2018, men då utan bortgångne Sonny Burgess. Vi lyssnar på Tomorrow Never Comes.

Sonny Burgess and the Pacers från 1957. Sven-Åke Högberg, alias Hank C. Burnett, har gjort många inspelningar som enmansband genom åren. En skiva heter Hot Licks and Fancy Tricks och den innehåller låten I Ain't Fakin'.

I Ain't Faken med Hank Z. Burnett från 1979. En annan Burnett får avsluta dagens övningar. Efter rock'n'roll trio blev Johnny Burnett lite mer slagersångare och fick en mjukare framtoning. Här med LeRoy Van Dykes Walk On By.

Walk on by med Johnny Burnett från 1962. Och det var det hela för idag. Tekniker och producent var Roine Nilsson. Jag heter Kurt Nilsson. Tack för att ni lyssnade.

Veckans artist blev invald postumt i Radio Nostalgi Hall of Fame den 8 juni 2017. Här hör vi Paul Ramel i en av hans klassiker från 1966, då den låg 20 veckor på Svensktoppen, etta som bäst.

Och välkomna till programmet Sommar med mig. Varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig. Välkomna.

veckans artist blev invald postumt i Radio Nostalgi Hall of Fame den 8 juni 2017. Här hör vi Paul Ramel i en av hans klassiker från 1966, då den låg 20 veckor på Svensktoppen, etta som bäst.

veckans artist blev invald postumt i Radio Nostalgi Hall of Fame den 8 juni 2017. Här hör vi Paul Ramel i en av hans klassiker från 1966, då den låg 20 veckor på Svensktoppen, etta som bäst.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig, välkomna.

Hej och välkommen! Du kommer alldeles lagom till att höra början av programmet Minns du 10 i topp. Jag heter Anders Modell och som vanligt har jag plockat fram en 10 i topplista. Några av de här listorna som röstades fram i Sveriges Radio under perioden 1961-1974. Idag en lista från den 27 mars 1965 då det satt tonårsgörgrupper i Stockholm och i småländska Eksjö och tryckte på mentometerknappar för att bestämma vilka låtar som skulle vara de 10 populäraste i Sverige den här veckan. Vi ska lyssna på de 10 som de valde ut och vi ska även lyssna på de 5 som inte fick vara med på själva 10 i topplistan. Det är ett fint popår det här 1965 och det återspeglas också i den musik vi ska få lyssna på under den närmaste timmen. Alla de stora grupperna vid den här tiden finns representerade tror jag. Stones, Beatles, Animals, Hollies och Svenska Tages och Hep Stars. Och så blir det en del annat som ni kanske inte riktigt känner igen, men det ska väl bli kul det också. Vi börjar som vanligt bakifrån. Plats nummer 15, nykomling testades som inte kom med. Svenska gruppen eller skånska gruppen, vilket man nu vill säga. The Name Losers och en låt som heter New Orleans.

Losers från Malmö med låten New Orleans. Name Losers namn är lite lustigt, och det berodde alltså på att de från början hette någonting annat, och så fick de en tvist på halsen om den rättigheten till det namnet, och de förlorade tvisten. De förlorade alltså sitt namn, och då hittade man på det fyndiga namnet Name Losers, som dessutom inte de själva tydligen hade hittat på heller, utan det utlystes en tävling faktiskt om det där, att jag skulle hitta på det bästa namnet. Tycker det var riktigt, riktigt klurigt. Nu ska vi gå på plats nummer 13, därför att det finns ingen på 14, utan vi har två stycken på 13 platsen. Och det här är också en grupp som är ganska svensk, fast ändå inte. De var egentligen engelsmän, men de var mest verksamma i Sverige och bosatte även sig här under en längre period. The DJs heter de, och låten Long Tall Shorty.

Tall Short, det är en sån här låt som inspirerar ganska många olika artister, bland annat då engelska gruppen The Kinks. Det här var det däremot svensk-engelska gruppen DJs på en delade 13:e plats blev det för dem med Long Tall Short. De delade den där platsen då med den låt vi ska lyssna på nu, och det här tror jag kanske inte att det är så många som känner igen. Vad är det?

Pocoir, ni får ursäkta mitt väldigt usla franska uttal, men någonting sånt hette låten i alla fall. Och vad var det här för någonting? Jo, det var svenske Bob Asklöv. Jag måste erkänna att jag visste ingenting om Bob Asklöv innan jag började leta lite grann på nätet och konstaterade då att han både föddes och dog i Sverige, men han var mest verksam i Frankrike där han spelade in ganska många långfilmer faktiskt och även en hel del musik, som då till exempel den här låten. Och all musik han hade spelat in ut var franska melodier, eller på, med franska texter i alla fall. Så var det med det. Plats nummer 13 för Bob Asklöv. Han åkte ur listan. Han var faktiskt med på 10 topp en hel vecka, nämligen då veckan före den här veckan som vi pratar om nu, som är den 27 mars då, 1965. Nu går vi till plats nummer 12.

känner kanske igen den här låten Love Potion Number 9, en låt som är inspelad med flera olika artister, till exempel svenska Ola and the Janglers och engelska The Searchers. Det här, det var några som kallade sig för Tony Jackson and the Vibrations, och Tony Jackson, han var faktiskt ursprungligen medlem i just gruppen The Searchers, men kom på kant med dem lite grann. Han tyckte inte riktigt, de var inte överens ska vi säga om vilken musikstil de skulle ha. Tony Jackson ville ha lite råare, lite hårdare, och det var väl därför han då gjorde den här versionen kanske just av Love Potion Number 9, som även The Searchers har spelat in. Alltså här lät det lite stökigare och sådär, men det föll då inte 10 toppgörarna i smaken riktigt, utan det blev en 12:e plats utanför listan då den 27 mars 1965. En låt kvar innan vi kommer in på själva listan. 11:e plats blev det för The Seekers.

från listan följde om The Seekers med låten I'll Never Find Another You. Det var en tionde plats för dem veckan innan och nu blev det plats nummer 11 och gör så mycket då till The Seekers. I och med det är vi framme vid listan och på de två sista platserna 10 och 9 kommer två låtar som har mycket gemensamt. Det är båda två är nykomlingar den här veckan, båda två är svenska grupper och båda två är coverlåtar. Vi börjar med då tiondeplacerade Ola and the Jangler.

Det här är verkligen inte den mest kända versionen av den här låten kanske. She's Not There heter låten. Vi känner ju mest igen den naturligtvis i originalversionen med engelska gruppen The Zombies. Men här var det svenska Ola and the Janglers som hade gjort en version som inte skiljer sig så där avsevärt i arrangemang från Zombies originalversion. Plats nummer 10 blev det nykomlingen var de Ola and the Janglers då den 27 mars 1965 på T-top. De fick då sällskap in på listan med konkurrenterna i Sverige, en av konkurrenterna i alla fall, nämligen The Hep Stars, som låter på det här viset få sin plats nummer 9.

3 februari 1959 då omkom en av alla tiders främsta poprockmusiker, nämligen Buddy Holly. 22 år gammal var han bara när han omkom i den där flygolyckan den snöiga vinterdagen i USA. Det här var en hyllning till honom. Det var ju också rätt mycket Buddy Holly liknande trummor på det, bland annat. A Tribute to Buddy Holly sjöngs av Hep Stars på en nedre plats där de var nykomlingar. Nu blir det en av de riktigt stora 10 toppgrupperna från England. Yes, I-

för en stund sedan då hörde vi svenska Hep Stars som var ju väldigt framgångsrika på 10 topp med, där jag räknade rätt så fick jag till att de hade 14 låtar på listan. Ännu värre var då det vi hörde nu, nämligen engelska The Hollies. 19 låtar hade man på listan och en av dem var då Yes I Will som vi hörde på plats nummer 8 då på 10 topp den 27 mars 1965. Anders Morell heter jag och jag har hunnit fram till plats nummer 7 i den här genomspelningen av det programmets 15 låtar. Vi börjar som sagt vanligt bakifrån och har jobbat oss upp nu till plats nummer 7 och där hittar vi den engelska duon Peter and Gordon.

Gordon, eller Peter Asher och Gordon Waller som de hette på riktigt. De hade ju en hel del assistans av Paul McCartney under sin karriär då, bland annat därför att Peter Asher, han var ju då brorsa till Paul McCartneys dåvarande flickvän Jane Asher, och Paul skrev även flera låtar åt Peter och Gordon som blev stora hits. Dock inte den här vi hörde nu, Go to Pieces, som istället var skriven av Del Shannon. Vi hörde den på plats nummer 7 på 10 topp då i mars 1965. Då är det sexan, och nu är en av de riktigt, riktigt stora grupperna från den här tiden.

misunderstood. En av de absolut mest framstående rhythm and blues-sångarna någonsin, Eric Burdon i The Animals. Och det var Animals överhuvudtaget vi hörde här i Don't Let Me Be Misunderstood. En låt som vi hittade på plats nummer 6 då på 10 topp den 27 mars 1965. Det här var en av de riktigt stora engelska grupperna och det kommer fler, som till exempel gruppen på

400 tonåringar i Stockholm och Eksjö, de bestämde lördagen den 27 mars 1965 att The Kinks och Tired of Waiting, det skulle vara på femte plats. Det var den femte mest populära låten i Sverige vid den tidpunkten. Fem alltså, Kinks Tired of Waiting, och så då plats nummer 4, och nu blir det svenskt och det blir vid den här tidpunkten mitt personliga favoritband.

göteborgsgruppen Tages, de slog igenom med den egna låten Sleep Little Girl som var en 10-topp-etta. Det här var uppföljaren till den. I Should Be Glad, också en egen komposition då signerad Göran Lagerberg den här gången. Den var som bäst tvåa på 10-topp, även om den då den här veckan hade fallit tillbaka till en fjärde plats. Annars var det Tages lite grann som Beatles i ett avseende, nämligen att stora flertalet av deras singelhits, de låtar som alltså låg på listorna, de fanns bara på singel och ingick inte på gruppens olika album. Men vi hörde som sagt i alla fall nu den här singelhitten då, I Should Be Glad, på en fjärde plats på 10-topp den 27 mars 1965. Vi har bara tre låtar kvar, det är de tre populäraste låtarna i Sverige då vid den där tidpunkten i mars 1965. På plats nummer tre blir det marknadsgyckel och uppvisning av en liten elliptiska.

och där tog föreställningen då slut. Den engelska gruppen Downliners Sekt hade väl inga stora framgångar direkt i Sverige, var inte särskilt kända här överhuvudtaget, men de hade faktiskt två låtar på tio topp. Båda två nådde som bäst andra platsen. Dels då den här Little Egypt, och sen då lite senare under 1965 på hösten kom en låt som heter I Got Mine, som du kanske kommer ihåg också. Det var plats nummer tre, det är Downliners Sekt. På plats nummer två, nu har vi de två riktigt stora drakarna kvar. Jag har ju utlovat att egentligen skulle alla de stora grupperna vara med i det här programmet, och vi saknar ju då fortfarande Rolling Stones och The Beatles, och nu kommer de bägge två. Vi börjar med plats nummer två. Det är definitivt inte sista gången Rolling Stones slår på listorna, även om låten heter någonting åt det hållet. The Last Time.

Rolling Stones for the last time kvar på plats nummer 2, en placering som de erhöll redan då veckan före. Det är också oförändrat på första platsen där de obestridliga kungarna finns kvar. The Beatles alltså.

Populäraste låten i Sverige lördagen den 27 mars 1965. I alla fall om man får tro jurygrupperna i Stockholm och Eksjö som i programmet 10 i topp i Sveriges Radio röstade fram The Beatles och Rock'n'Roll Music på denna position. Det här var en ovanlig låt så tillvida att den inte var skriven av Lennon McCartney utan av Chuck Berry. Det var heller ingen singel egentligen i något annat land än i Sverige, utan man plockar fram den här låten från Beatles fjärde album Beatles for Sale, och den symboliserar lite grann hur Beatles lät själva innan de slog igenom ordentligt, och framförallt kanske under den tiden de uppträdde på kvällarna på Star Club i Hamburg. Rock and Roll Music alltså, Beatles etta på 10 topp 1965. Det var allt som vi hade att bjuda på för den här gången. Vi som har bjudit, det är jag som heter Anders Modell, och det är Sten-Ove Stolt som har hjälpt mig. Hoppas att du lyssnar på oss fler gånger, för vi kommer tillbaka. Till dess, ha det jättebra. Vi hörs. Hej. Let's do the holy ghost.

Välkomna till programmet Sommar med mig. Varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig. Välkomna.

야호. 야호. 야호. Say a glad nail for.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

0: Klockan är 17.00 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att se att Jotam, som blev kung i Juda efter sin far Ussia, han gjorde mycket som var rätt i Herrens ögon. Men samtidigt så tolererade han avgudsdyrkan. Kung efter kung undgår att ta ett uppgör med avgudsdyrkan. Det vill säga man visar tolerans för sådant som Gud hatar. Och därför började Herren vid den tiden låta Juda hemsökas av Resin, kungen i Aram, och av Peka, Remaljas son. Trots den här hemsökelsen så besinnar man sig inte, utan man fortsätter på samma väg som vi ska se när vi nu ska vandra genom kapitel 16. Och när vi vandrar genom andra kungabok kapitel 16 kommer du att upptäcka att kapitlet är inte bara intressant rent historiskt, men det innehåller också en viktig andlig lärdom. Mycket av det som står i den här delen av Guds ord är verkligen lärorikt. För allt det här blev ju nedtecknat för att vara oss till lärdom. Romarbrevet 15 vers 4 säger: ty allt det som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger skall bevara vårt hopp. Vi läser i andra kungabok 16, vers 1 och 2. I Pekas, Remaljas sons 17:e regeringsår blev Ahas, Jotams son, kung i Juda. 20 år gammal var Ahas när han blev kung, och han regerade i 16 år i Jerusalem. Han gjorde inte vad rätt var i Herrens, sin Guds ögon, som hans fader David, utan vandrade på Israels kungars väg. Ja, han lät också sin son gå genom eld, enligt den vederstyggliga seden hos det folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Peka regerade i 20 år i Israel innan han blev mördad. Och i det 17:e året av hans regering, då blev Ahas kung i Juda. Och Ahas, han föll djupare i avgudsdyrkan. Och han drar sin nation med sig i fallet. Juda kung vandrade i samma synder som kungarna i Israel. Han sjönk så djupt att han till och med lät sin egen son gå genom eld. Herren hade ju låtit Israels barn fördriva de som bodde i landet tidigare, just därför att de bedrev sådant. Och nu gör Juda detsamma. Och genom Ahas växte ogudaktigheten så att den genomsyrade land och folk. Och med kungen som förebild frambar man offer och tände offereld på höjderna och kullarna. Vi läser andra kungabok 16, vers 5. På den tiden drog Resin, kungen i Aram, och Peka, Remaljas son, Israels kung, upp för att erövra Jerusalem. Och det inneslöt Ahas, men kunde inte erövra staden. I profeten Jesaja kapitel 7 ges mera detaljer om denna händelse. Och det är ett mycket, mycket viktigt avsnitt, eftersom det också innehåller en profetia om Jesu jungfrufödsel. Och vi ska ta oss tid att läsa de 14 första verserna i Jesaja kapitel 7. och i Ahas, Jotams sons, Ussias sons, Juda kungs tid, hände sig att Resin, kungen i Aram, och Peka, Remaljas son, Israels kung, drog upp mot Jerusalem för att erövra det, vilket det trots allt inte förmådde göra. Och när det blev berättat för Davids hus att arameerna hade slagit läger i Efraim, då skälvde hans och hans folks hjärtan som skogens träd skälver för vinden. Men Herren sade till Jesaja: gå med din son Sear-Jasub och möt Ahas vid änden av övre dammens vattenledning på vägen till Valkarfältet och säg till honom: ta dig till vara och håll dig stilla. Frukta inte och var inte modfälld i ditt hjärta för dessa två rykande brandstumpar, för Resin med arameerna och för Remaljas son i deras förgrymmelse. Eftersom Aram med Efraim och Remaljas son har gjort upp onda planer mot dig och sagt: vi vill dra upp mot Juda och slå det med skräck och erövra det åt oss och göra Tabals son till kung där. Därför säger Herren, Herren: det skall inte lyckas, det skall inte ske. Ty Damaskus är Arams huvud och Resin är Damaskus huvud, och om 65 år skall Efraim vara krossat så att det inte mer är ett folk. Och Samaria är Efraims huvud och Remaljas son är Samarias huvud. Om ni inte har tro, skall ni inte ha ro. Och Herren talade ytterligare till Ahas och sade: begär ett tecken från Herren din Gud. Du må begära det antingen nedifrån djupet eller uppifrån höjden. Men Ahas svarade: jag begär intet, jag vill inte fresta Herren. Då sade han: så hör då, ni av Davids hus. Är det inte nog att ni sätter människors tålamod på prov? Vill ni också pröva min Guds tålamod? Så skall då Herren själv ge er ett tecken. Se, den unga kvinnan skall bli havande och föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanuel. Jesaja profeterar för kung Ahas, men han vill inte lyssna till Guds röst. Så uppmuntrar Jesaja Ahas att lita på Gud. Han ska vara stilla och tro på Gud. Men istället så söker Ahas hjälp hos kungen i Assyrien när kungen i Aram erövrar Elat och jagar bort Judas män från Elot.

Jesaja uppmanade Ahas att lita på Gud. Men Ahas väljer att muta kungen i Assyrien genom att ge bort skatterna i Herrens hus till den hedniska kungen. Tänk, Ahas, kungen i Juda, kallar plötsligt sig själv för den hedniske kungens tjänare. Ja, den som väljer hedendom blir syndens slav. Andra Kungabok 16, vers 7 och 8. Men Ahas skickade sändebud till Tiglat-Pileser, kungen i Assyrien, och lät säga: jag är din tjänare och din son. Dra hit upp och rädda mig från Arams kung och från Israels kung, ty de har överfallit mig. Och Ahas tog det silver och guld som fanns i Herrens hus och i kungshusets skattkamrar och sände det som gåva till kungen i Assyrien. Det är skrämmande att se hur lätt Ahas har för att sälja skatterna i Herrens hus. Och Ahas har många efterföljare i våra dagar. Likt Ahas mutar man världen genom att frivilligt kasta ifrån sig skatten. Och när skatten i Herrens hus är förlorad, så går det fort nedåt också med rikets skatter. För välsignelsen över land och folk blir borta. Och världen, den hjälper villigt till med förfallet bland Herrens folk. För när Assyrien och Juda ingår vänskap, så är det inte Assyrien som formas av Juda, men Juda som formas av Assyrien. För Assyrien kom Ahas till hjälp. Ahas har blivit världens vän. Och han är mycket öppen för att lära sig vandra i takt med tidsandan och med den assyriska livsstilen. Och det kan inte gå annorlunda. För Ahas har sålt sig till en fiende för att besegra en annan fiende. Vers 9 och 10. Och kungen i Assyrien lyssnade till honom. Kungen i Assyrien drog upp mot Damaskus och intog det och förde bort folket till Kir och dödade Resin. Sedan for kung Ahas till Damaskus för att där möta Tiglat-Pileser, kungen i Assyrien. Och när kung Ahas fick se altaret i Damaskus, sände han prästen Uria en ritning av altaret och en beskrivning av ett sådant, just så som det var gjort. Ahas blev imponerad över avgudsaltaret i Damaskus. Och det värsta av allt, han stänger inte Guds tempel för att börja tjäna sina avgudar, utan han behåller templet och drar istället med sig avgudarna in i templet. Och därmed så är det köttet, synden, som är den härskande makt i Herrens tempel i Juda. Av kapitel 8 hos profeten Jesaja så kan vi se att Uria hade varit vittne till Jesaja profetia, där han hade sagt till Ahas och Juda, som det står i Jesaja 8, vers 6 till och med 8. Eftersom detta folk föraktar Siloas vatten som flyter så stilla och har sin fröjd med Resin och Remaljas son, se, därför skall Herren låta komma över dem flodens vatten, det väldiga och stora, nämligen kungen i Assyrien med all hans härlighet, och den skall stiga över alla sina breddar och gå över alla sina stränder. Den skall tränga fram i Juda, svämma över
och utbreda sig och räcka ända upp till halsen, och med sina utbredda vingar skall den uppfylla ditt land, Immanuel, så vitt det är. Prästen Uria hade en gång varit ett pålitligt vittne, men han fortsätter sin tjänst i templet även efter att skatten i templet har överlåtits åt hedningarna. Ja, han är faktiskt med och sätter upp avgudsaltaret, som är en kopia på avgudsaltaret i Damaskus. Ahas sänder ritningen och Uria sätter upp det, eftersom han inte längre först och främst tjänar Herren, men tjänar den politiska makten. Men han kallas fortfarande för Herrens präst. Och allt det här sker medan Jesaja profeterar mot Ahas och i Herrens namn varnar honom för det han håller på med. Ja, det har verkligen hänt något med det trovärdiga vittnet. Kompromissandet har gjort Uria till en ulv i fårakläder. Vi läser i Andra Kungabok 16, vers 11 till och med 13. Sedan byggde prästen Uria altaret, helt efter den beskrivning som kung Ahas hade sänt till honom från Damaskus, gjorde prästen Uria det färdigt tills kung Ahas kom tillbaka från Damaskus. När så kungen efter sin hemkomst från Damaskus fick se altaret, trädde han fram till altaret och steg upp till det. Därefter förbrände han sitt brännoffer och sitt spisoffer och hällde ut sitt drickoffer och blodet av det tackoffer som han offrade stänkte han på altaret. Steg för steg övertar avgudarna templet. Det är viktigt att lägga märke till att trots att fördärvet intog templet mer och mer, så behöll man väldigt länge kopparaltaret där syndoffret skedde. Det mest centrala i gudstjänsten var ännu kvar, även om allt annat förlorats. Men när synden får makten i Herrens hus, så är det faktiskt bara en tidsfråga innan själva grunden också tas bort. När sanning och lögn blandats om varandra länge nog och den grå dimman vilar över församlingen, så somnar den sakta in. Och då är tiden mogen för att flytta även brännofferaltaret. För nu är det avgudsaltaret från Damaskus som dominerar. Vers 14. Men kopparaltaret som stod inför Herrens ansikte flyttade han undan från husets framsida, från platsen mellan det nya altaret och Herrens hus, och ställde det på norra sidan om detta altare. Ahas flyttar undan Guds altare från Guds ansikte. Därmed så är det inte längre kvar något mellan avgudsaltaret och Herrens hus, för Guds altare är flyttat. Äntligen så är Ahas förnyelseplan färdig. Nu kan han erbjuda något för en var smak. Nu kan du få allt du önskar i Herrens hus, utom kontakt med Gud. Men aktivitetsnivån ökar betydligt. För Uria är inte det pålitliga vittnet längre. Han har blivit så trofast mot den kung som betalar hans lön. Han gör nu allt så som kungen befaller honom.
vers 15 och 16. Och kung Ahas befallde prästen Uria och sade, på det stora altaret ska du förbränna morgonens brännoffer och aftonens spisoffer, liksom kungens brännoffer tillsammans med hans spisoffer, likaså brännoffer, spisoffer och drickoffer för allt folket i landet, och allt blodet, såväl av brännoffer som av slaktoffer, skall du stänka på det. Men vad jag ska göra med kopparaltaret, det vill jag närmare tänka igenom. Och prästen Uria gjorde alldeles så som kung Ahas befallde honom. När förfallet har nått den punkten, då vet man inte längre vad man ska göra med Herrens heliga altare. Överfört till vår tid kan vi säga att det är en tid då kyrkor och församlingslokaler är platser där man pratar mycket om Gud, men saknar den andliga kraft som sätter folk i personlig förbindelse med Gud. Eller som någon uttryckte det, när man inte har kraft att befria fången, så börjar man istället välsigna fängelset.

När brännofferaltaret inte längre har den plats som Herren säger att det ska ha, och avgudsaltaret har tagit dess plats, då fräter hedendomen som en kräftsvulst på gudstjänsten. Avfallet, det kommer inifrån, inte utifrån. Och nu går det steg för steg mot fördärvet. Nu har man allt i templet utom Gud. Andra Kungabok 16, vers 17. Kung Ahas bröt också loss kantlisterna på bäckenställen och tog bort bäckenet från dem. Och havet lyfte han ned från kopparoxarna som stod under det och ställde det på ett stengolv. När det gäller havet, eller kopparbäckenet som det också kallades, vill jag repetera ifrån Andra Mosebok kapitel 30, vers 17-20. Och Herren talade till Mose och sade: du skall också göra ett bäcken av koppar med en fotställning av koppar till tvättning och ställa det mellan uppenbarelsetältet och altaret och hälla vatten i det. Och Aaron och hans söner ska tvätta sina händer och fötter med vatten ur det. När de går in i uppenbarelsetältet skall de tvätta sig med vatten för att de inte må dö. Likaså när de träder fram till altaret för att göra tjänst genom att tända eldsoffer åt Herren. Detta kopparbäcken, kopparhavet, talar om rening och daglig förnyelse. Det talar om helgelse. Även den som blivit försonad vid brännofferaltaret kan falla i synd. Och här vid detta tvättkar av koppar ska prästerna som tjänstgör i tabernaklet eller templet tvätta sig med vatten när de går in i uppenbarelsetältet och när de går ut efter tjänsten. Skriften talar om ordets bad eller om vattnets reningsbad i kraft av ordet, som det står i Efeserbrevet 5. Och om Ahas läste vi alltså havet, det vill säga det här tvagningskaret, lyfte han ner från kopparoxarna som stod under det och ställde undan det på ett stengolv. Efter att brännofferaltaret som pekar på försoningen är borta, blir också den dagliga reningen, förnyelsen och därmed även helgelsen borta. En enorm religiös aktivitet, men ingen gudsfruktan. Det är tragiskt med vår tids självförgudande andlighet, som fastän man med sina läppar tillber Gud ändå alltid sätter människan i centrum. Det andliga avfallet har inte bara trängt djupt in i land och folk, men djupt in i kyrka och församling. Vers 17 berättade att Ahas tog ner havet från sin plats och flyttade undan det. Ja, det talas inte mycket idag om att leva rent, om att vandra i Guds fruktan och arbeta med frukt och bävan på sin frälsning, som det står i Filipperbrevets andra kapitel. Nu är det en kultur med aktivt religionsutövande, men utan Gud som härskar i Juda. Det är inte så, säger Herren. Men Juda kung inrättar steg för steg allt efter den assyriska kungens hedniska önskningar. Bara hör Andra Konungabok 16, vers 18.
och den täckta sabbatsgången som man hade byggt vid huset, likaså kungens yttre ingångsväg, förlade han inom Herrens hus för den assyriske kungens skull. Hur kunde något sånt inträffa i Judarike? Ja, själva roten, huvudsynden, det var otron. Mänsklighetens stora synd är att de vill inte tro Gud. Och likt Juda vid denna tid så har också vår nation idag förkastat Gud, men visar lika väl stor religiös intresse. Andra Kungaboks 16 kapitel är som en röntgenbild av vår tid och vår kultur. Vår kyrkohistoria är full av strömningar och krafter som verkligen inte saknade något när det gällde engagemang och intensitet, men som ändå inte alls var bibelst. Vi behöver vända våra hjärtan till Gud. Vända oss till Guds ord, Bibeln, och fråga oss, vad säger Guds ord? För när ordets ljus får lysa in i våra hjärtan, så inser vi att det är inte vår egen hjälplöshet som är problemet. Tvärtom så är det vår falska inbillning och alla våra religiösa aktiviteter som hindrar honom att släppa till i våra liv. Det finns ingen sann förnyelse utan att man ser sin synd, bekänner den och vänder sig bort ifrån den. Då blir inte rikedomen i Kristus liggande som ett dött kapital i våra liv. Men då öser vi ur denna livets sanna källa och dricker regelbundet ur ordets friska brunn. O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Andra Kungabok kapitel 16 lär oss att vägen är inte att dra hedendomen in i templet, men att ta ett uppgör med synden och böja sig för Gud. Lita på din Gud, han är nära. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Under den senaste tiden har jag läst profeten Hesekiel från Bibelns blad och observerat att Herren Gud på många ställen genom Hesekiel säger om och mot olika folk: de ska inse att jag är Herren, till exempel i Hesekiel 24 och 27. Vad det betyder vet jag inte än, men för att allt ska bli rätt tänkt och sagt börjar jag med att be om Guds andes vägledning. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med två tomma händer, men med ett sinne som är mycket angeläget om din styrning av mina tankar och min tunga, så att allt blir rätt förstått och förmedlat. Tack Herre för att du hör min enkla bön. Amen. När man läser de olika kapitlen hos Hesekiel så verkar det som om det var ett och samma problem som Herren Gud var tvungen att ta itu med gång på gång. Jag vet inte, men problemet verkar vara dels en ohörsamhet mot Guds röst och befallningar, och dels en ovilja att lyda Guds vilja. Jag känner inte till om de folk som Hesekiel fick Guds uppdrag att profetera mot var mer ovilliga att lyssna och lyda än andra människor. Men jag tror tyvärr inte det. Alltså är det nog inte utan anledning som det första budet lyder: du ska inga andra gudar hava jämte mig. Avgudar var nämligen ett av problemen som Guds vrede riktades emot. I den äldre bibelöversättningen från 1917 heter det: de ska förnimma att jag är Herren. Istället för den nya översättningens: de ska inse att jag är Herren. Hesekiel 24 och 27 enligt Bibel 2000. Ordet förnimma är alltså utbytt mot inse. Jag vet inte hur du uppfattar det, men för mig är det inte detsamma. Förnimma har för mig en mycket mer omfattande innebörd än ordet inse, som bara har med insikt och intellektuellt att göra, eller hur? Jag tror egentligen att Guds ord och vilja innefattar båda delarna, alltså både en andlig förnimmelsedimension och en kanske mer intellektuell insiktsdimension. Det rätta vore kanske mer att tala om andlig insikt, eftersom Gud är ande, men givetvis rör sig obehindrat mellan de olika gränslanden som han själv har skapat. För oss fysiska varelser är det kanske inte lika enkelt. Men Guds ande är ju vår hjälpare, som alltid är beredd att vägleda oss när vi verkligen vill gå Guds väg och lyda honom, trots att vi i vår mänskliga begränsning är svaga och osäkra. Egentligen tror jag att Guds högsta önskan är att vi är helt öppna och beroende av honom till 100%. Men ofta sätter vi oss på tvären, medvetet eller omedvetet, därför att vår egen vilja styr oss efter vårt förnuft och de möjligheter som vi ser på vårt rent mänskliga sätt, istället för att med öppna andliga ögon se de obegränsade möjligheter som Gud råder över på sitt absolut suveräna sätt. För Gud är ingenting omöjligt, står det i Lukas 1:37. Och idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker kommer ner ovanifrån, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker, som Jakob skriver i sitt brev, sitt första kapitel och den 17:e versen,
enligt den äldre översättningen från 1917. De ska inse att jag är Herren, sa alltså Gud till Hesekiel, gång på gång, när han talade om olika saker som skulle ske. Min vän som lyssnar nu, hur är det? Inser du, eller förnimmer du, att det är Herren Gud som talar och vill att du ska lyssna? Eller har du slagit dövörat till? Om vi som tror på Jesus och har tagit emot honom i vårt hjärta inte upplever hans frid i vårt innersta, utan bara en stor tomhet, då är det definitivt någonting som är fel. Lyssna när Jesus själv säger: frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Johannes evangelium kapitel 14 och vers 27. Den 100-procentiga enheten mellan Gud och Jesus innebär att den som har sett Jesus har också sett Fadern, skriver Johannes i kapitel 14, vers 9. De ord som jag talar till er talar jag inte av mig själv, sa Jesus. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i Fadern och Fadern är i mig. Johannes 14, verserna 10 och 11 enligt Svenska Folkbibelns översättning. Lärjungarna hade svårt för att tro det här. Det förstår man eftersom Jesus säger: om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull. I Johannes 14 och 11. Att vara fullkomligt förenade till ett, som Jesus talar om i Johannes 17, är svårt att förstå. Jag ber, sa Jesus, att de alla ska vara ett, och att så som du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig. Jag ber, sa Jesus, att de alla ska vara ett, och att så som du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss,

gett mig. Johannes evangelium kapitel 17, verserna 21-23, enligt Svenska folkbibeln. Det finns alltså minst två anledningar till Jesu ord när han ber om att vara ett med Fadern i Johannes 17. För det första för att världen ska tro att Gud har sänt Jesus. Och för det andra för att världen ska förstå att Gud har älskat oss människor så som han har älskat Jesus. Det vill säga innan världens grund var lagd. Jag vet inte om du som lyssnar nu förmår att fatta det som Jesus säger. Jag har själv svårt att fatta det. Men om du och jag ska kunna nå fram till en sån andlig erfarenhet som Bibeln kallar frälsning, så är det absolut nödvändigt att tro att Gud har sänt Jesus till vår räddning och hjälp, eftersom Jesus säger, ingen kommer till Fadern utom genom mig. I Johannes evangelium kapitel 14 och vers 6. Det är också absolut lika viktigt att förstå att Gud älskar oss människor, eftersom Jesus dels säger i Romarbrevet 10:10 att med hjärtat tror man att Gud har uppväckt Jesus från de döda och blir rättfärdig. Alltså rättfärdig av tro för att alls kunna komma inför Guds ansikte. Och dels i Johannes 17:3 att detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanna guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. De ska inse, eller förnimma, att jag är Herren, står det hos Hesekiel, som vi läste. Att en människa som du och jag överhuvudtaget ska kunna inse, förnimma eller förstå någonting om Herren Guden allsmäktige, är det möjligt? Ja, Jesus ber i sin översta prästerliga förbön i Johannes 17 och säger att han har uppenbarat Gud för oss. Han ber för sina lärjungar först och främst, men sen säger han, men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Jag ber att de alla ska vara ett. Johannes 17, vers 20. Jesus ber alltså för oss också, för dig och mig som vill tro, även om vår tro kanske är svag. Jesus fortsätter sin bön till Gud och säger, jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och gett mig. De var dina, och du gav dem åt mig, och de har hållit fast vid ditt ord. Nu har de förstått att allt vad du har gett mig kommer från dig. Ty de ord som du har gett mig har jag gett dem. Och de har tagit emot dem och har verkligen förstått att jag har utgått från dig. Och de tror att du har sänt mig. Bara detta att Jesus är i Fadern och ber för dig och mig i Romarbrevet 8:34, är ju nästintill ofattbart, men sant och underbart ändå. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek, skriver Paulus, och fortsätter, nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Och aposteln Paulus fortsätter i Romarbrevet 8:35 och verserna 38 och 39. Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter i höjden eller i djupet eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Om ingenting alltså kan skilja oss
från Guds kärlek.

0: så innebär det att vi lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er, skriver Paulus. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Men om Kristus bor i er är visserligen kroppen död för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Romarbrevet 8, verserna 9-11, enligt Svenska folkbibeln. Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på någonting som han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord, och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga, så som Gud vill. Romarbrevet 8, verserna 24-27, enligt Svenska folkbibeln. Tillhör du och jag de heliga som anden suckar för? Ja, det gör vi, om vi är i Kristus Jesus och livets andes lag har gjort oss fria ifrån syndens och dödens lag, som Romarbrevets 8 kapitel talar om. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för de som är kallade efter hans beslut. Ty de som han i förväg har känt som sina har han också förut bestämt till att formas efter hans sons bild, för att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och de som han har förut bestämt har han också kallat, och de som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och de som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Romarbrevet kapitel 8, verserna 28-30, enligt Svenska folkbibeln. Är du ett Guds barn som är kallad till frihet, då är du också rättfärdig och förhärligad.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Idag hade jag tänkt att tala om andlighet. Det finns ju lite olika typer av andlighet. I vår tid så är det ju lite märkligt, kan jag tycka, att andligheten har en så stor roll. Vi är ju inne i ett tekniktänkande. Allting som vi tillverkar idag är ju oerhört tekniskt och materiellt och bygger på vetenskap. Likväl så är det många människor som lever i andligt sökande. Man skulle kunna säga att andlighet är sådant som inte är materiellt. Materiella saker, det har vi runt omkring oss. Och andliga saker, det har vi också runt omkring oss. Men vi kan inte ta på dem på samma sätt. Möjligtvis så kan vi ju känna i vårt själsliv att någonting är fel eller någonting känns väldigt tryggt och säkert. Det kan vi känna när vi möter människor. Jag utgår ifrån att människorna, de har en inneboende ande. Och människan är ju tredelad på det sättet eftersom vi då är materia. Vi är ju en kropp. Och den här kroppen, den kommer att förmultna en dag. Vi är också själ, vi har ett jag, det som visar att det är jag som är den här personen. Och det, de ränderna, de går inte ur hur gammal man än blir, man är sig ganska lik faktiskt. Och så har vi då en ande inom oss som vi ska försöka att behandla lite grann idag. Andlighet behöver ju inte inbegripa på tron. Det kan ju inbegripa på övernaturliga saker. Eller sådant som vi rättare sagt upplever som övernaturligt. En del saker är ju inte övernaturliga. De ser bara övernaturliga ut. Så kan det ju vara med till exempel trollkonstnärer. Det är ju inget övernaturligt de gör. Utan de gör det på ett sätt som det ser ut att det är övernaturligt. Vi kan ju också känna lite spirit eller ande i konsten, i musiken och i litteraturen. Och framförallt kanske vi känner jättemycket känslor när vi blir kära. Kärleken är ju ett mysterium för många människor. Likväl så är den en oerhört stark kraft. Även sådant som självförverkligande kan ju väcka till liv en andlighet där vi upplever att vår natur som inte bygger på kroppen har ett fokus, en kvalitet. Och till exempel en som är tonsättare kan ju göra fantastisk musik bara genom att känna in och sätta ner de rätta noterna på notbladet. Andlighet, det finns lite grann överallt som jag sa. Och vår ande, det är en ande som inte kommer att dö.

Det var Tvärs med Arnold Börud som sjöng för oss Vår frälser döden. I andligheten så finns det, som jag sa, mycket sökande. I alla tider har människor sökt i det andliga. Jag tänker då på buddhisterna, jag tänker på indianerna, hinduerna, de kristna. Alla söker efter någon form av andlighet. Och kanske det är så att det finns naturligt i oss var och en. Uppfattningen och fokuseringen på människan, att vi är varelser med själar, det är ju så att en del inte tycker så, utan en del vill placera själar i allt levande, till och med i träd och buskar och sådär. Men jag vill inte tala i det, utan jag vill tala i det som min bibel säger. Och det är att våra fysiska kroppar innehåller en själ som är odödlig. Däremot är kroppen dödlig och kommer att försvinna. Hurdan är då en andlig människa? Ja, jag har ju mött en del sådana i mitt liv faktiskt. Och man upplever dem som lite grann annorlunda. Man riktigt känner när man möter dem att de går och bär på en stark ande. Alla människor har inte det, men de jag tänker på, de hade en stark ande i sig. Och det påverkade mig utan ord faktiskt. En andlig person är en person som kan kanske se lite grann in i framtiden. Kanske har en bättre intuition, känner på sig om någonting är galet. Om den här andliga personen står i kontakt med det andliga i himmelen, alltså Gud själv, den heliga ande och så vidare, så har den personen en auktoritet i den andliga världen. Andlighet är någonting som utspelar sig just nu. Det är ingenting som vi ska skjuta upp framåt i tiden till något mera andligt tillfälle. Utan varje tid eller varje nu är ett andligt nu.

Jag har nämnt det förut om Guds namn. Det heter ju jag är. Alltså är Gud just nu. Och Gud är ande. När vi är fullständigt närvarande i nuet, utan att kanske tolka, analysera eller lyssna bara till hälften, eller låta intellektet börja mala runt, då kan vi få en andlig upplevelse. Men det är ju så att vi människor, vi har många såll och silar i vårt medvetande som sållar bort väldigt mycket av det andliga. Och kvar finns då ibland ingenting faktiskt. Men tar vi emot det goda andliga i våra liv så påverkar det oss. Vi blir snälla helt enkelt. Vi blir fördragsamma, mer glada, får större frid i hjärtat. Och troligtvis också större kärlek både till oss själva men också till våra medmänniskor. Religion kan innehålla andlighet. Men andlighet är inte religion. Det tål att tänka på. Därför att idag så finns det så otroligt mycket som kallas för andlighet. Meditationer, drömresor, inre resor, healing, regression, seanser, olika sittningar av olika slag. Och man kan lockas att söka inåt sig själv. Och det är ju fritt för var och en att göra det om man så vill. Men den bibliska läran om sökandet, det är att vi ska söka vår skapare. Att vi ska söka vår frälsare. I New Age-tänkandet så är även kristendomen med som en, ja, ett alternativ skulle man kunna säga. Men det är inte den enda alternativet. I den kristna läran så är kristendomen, Bibelns budskap, Jesu budskap, det är den enda läran. All

Den nya andligheten heter den här låten och den var framförd utav Jan Malmsjö. Mänsklig andlighet. Vi har någonting som vi kallar för andliga övningar. Det var nog Ignatius av Loyola som beskrev den här företeelsen med andliga övningar. En andlig person skulle vara en person som lever intensivt för sin religiösa tro. Många var ju de som gav hela sitt liv till sin religiösa utövning. Som jag nämnde förut, gick kloster eller sålde allt vad de ägde och hade och gick ut i öknen och levde på gräshoppor i stort sett. Medan en del andra, särskilt senare tid, de började organisera andligheten så det blev kyrklighet istället. Andlighet kan vara utan kyrka, men kyrka kan inte vara utan andlighet om det ska vara värd namnet kyrka. När man går in i en kyrka så är det inte bara en byggnad. Jag vet att många tycker att det känns lite andäktigt, lite stillsamt och ja, lite speciellt att gå in i en kyrka. Det gäller både här i Sverige men också i stora delar av övriga världen. Mycket kanske för att kyrkorna är så gamla. De kom ju till väldigt tidigt och har funnits i hundratals år och klarat sig både ifrån krig och annat. Men andligheten sitter inte i de här stenväggarna eller stenpelarna, utan andligheten sitter i Guds hjärta. Om Gud är med så spelar det inte så stor roll om det är en katedral eller ett rum i källaren. Det har många östländers människor fått uppleva. De har fått fira sin andlighet i det fördolda på gömställen. Man skulle kunna säga att en viss andlighet, där uppnår man en balans. En del människor har andliga upplevelser och då kan man få känna liksom att den där upplevelsen blir det tillfället där man hänger upp sin andlighet och sin tro på. Sen kanske det inte händer någonting mer under hela livet. Men man har den här händelsen och det är ju ingenting fel i det. Men jag tror att andlighet, det är ett flöde där man kanske varje dag lever och upplever att Gud själv går bredvid en. Att man upplever att han leder en olika steg, olika händelser. Det är bara det att man inte är så vaken för det, så man märker det. Men jag har tänkt på det mycket och särskilt när jag har varit nära att råka illa ut i trafiken så har jag tänkt mycket på att Gud måste ha varit där. Att upptäcka det andliga kan ju kräva en del träning och tålamod framför allt. Men det är någonting som vi kan träna på själva. Om vi bara vill och har intresse så kan vi upptäcka det andliga. Den kristna tron som egentligen är väldigt enkel men som många har gjort så komplicerad att uppnå eller att fånga in. Andligheten är egentligen enkel därför att vi är andliga. Det är bara det att vi måste öppna våran andliga dörr. Andlighet är en form av tänkande och kännande och man kan uppnå olika saker om man bara är i samklang med Gud själv som är ande. Det finns integrerat i varje människa, det andliga. Likaväl som vi kan säga att mitt jag är integrerat med mig själv.

För att du själv är här med Urban och Karina Ringbäck. Jag ska föra dina tankar till lite enklare saker. Jag har kallat det för ursprungskälla. Om du tänker dig att du tar en skruv och så skruvar i den. Vad har hänt då egentligen? Jo, du har sammanfogat två stycken materiella ting. En planka kanske. Och en metallskruv. Och om ingenting händer med den här skruven så kommer den att sitta kanske i 100-150 år om inte den rostar sönder. Det blev en effekt utav det som du gjorde. Jag tänker också på att baka bullar. Jag kan inte baka bullar, ska jag vara riktigt ärlig och erkänna det. Det blir aldrig bra. Men jag vet de som kan baka bullar. Och när de har gjort det så luktar det så gott. I lägenheten eller i huset. Jag har till och med hört att man bakar bullar i hus som ska visas och säljas. För just den här goda doften ska finnas när folk går runt och tittar. Jag vet inte om det är sant, men så sägs det. I alla fall, att skruva i en skruv eller baka bullar. Det är någonting som kommer ifrån din tankevärld. Det är din hjärna som bestämmer sig för att nu ska jag göra det här. Att dra i en skruv kan ju vara relativt enkelt om man har tillräcklig styrka, vill säga. Att baka bullar, som jag sa, känns i alla fall för mig lite svårare. Och det är fler saker som måste blandas ihop med rätt temperatur och vad det är allting. Det där med handjummet eller vad det var, stod, jag fattade inte riktigt det, men det gick inte bra för mig i alla fall. Men i alla fall så kommer ju bullarna att bli väldigt goda om det är rätt person som gör dem. Men det är en hjärna som finns bakom. Hur man än tänker och tänker så blir det inga bullar om inte hjärnan får påverka händer och fingrar och så vidare. Det är först då det kan bli en bulle. Jag satt häromdagen och tittade på en mjölkförpackning och där fanns gångertabellen och det var ju länge sedan jag såg den. Och i min ålder i alla fall så fick vi ju rabbla den tills vi kunde den nästan i sömnen. Och det där satte igång lite tankar i mig. Och minnena vaknade upp ifrån min skoltid. Och jag gjorde små kopplingar till personer och kompisar som jag hade då på den tiden. Vad vill jag säga med alltihop det här? Jo, när du ser en bulle. Då vet du att någon har gjort den bullen. Det är egentligen inte så komplicerat. Hur vi än försöker att tänka så blir det ingen bulle om inte någon gör den rent fysiskt. Lite grann är det så med andligheten. Att en gång i tiden så satt vår Herre och skapare och tänkte att han ville göra någonting som liknade honom själv. Och så kom vi till. Nu vet jag att jag säger emot vetenskapen. Men vetenskapen har ju aldrig gett några definitiva svar utan de ändras ju för varje år. I min värld så är det, om du tar den här bilden nu, den här bullen som åker runt i universum som kallas för jorden. Den bullen har min Gud gjort och han är andlig. Och hans förmåga, den är mycket mycket större än vi ens kan fantisera om. Han besöker skapelsen med sitt skapande. När han såg att hans skapelse höll på att gå under, då sände han sin son så att han skulle få göra ett studiebesök ibland oss människor. Och så utförde han sitt verk på Golgata. Och så flyttade han hem till Gud igen. Men jag vill ändå påstå att i det här andliga som jag håller på att tala om, så finns Gud. Han är där. Inte fysiskt. Jesus finns där. Han sitter på Faderns högra sida. Han ser oss och han manar gott för oss. Vår Gud, han ser till att det varje år växer. Vete och havre och korn och råg och bananer och potatisar. Och vi tar det så för givet att det ska finnas överskott på all mat. I vårt land i alla fall.
Men det finns alltid någon bakom. Vi skulle märka ganska snabbt om Gud inte har det så för givet att det ska finnas överskott på all mat. I vårt land i alla fall. Men det finns alltid någon

Om Gud förglömde världen, sjöng Göran Stenlund. Det här var en sång hämtad ut album från Göte Strandsjö. Vi fortsätter med bildspråket. Och om du tänker dig en dörr. De flesta människor har ju någon dörr. Kanske en ytterdörr och innerdörr och så vidare. Om du då tänker dig att vi människor, vi är andliga på insidan. Likväl så kan vi stänga vår ytterdörr för det andliga på utsidan. Det andliga på utsidan vill väldigt gärna komma in till ditt andliga på insidan. För de två storheterna, de hör ihop faktiskt. Vi kan stänga av tankar, känslor. Vi kan förhärda oss. Vi kan till och med stänga av smärta. En liten parentes, så gör jag det just nu. Jag har fått lite ont i mitt ben. Men jag gör det här programmet i alla fall. Ofta är det små saker som gör att vi någon gång öppnar våra dörrar och släpper in lite ljus i våra själar, i våra hjärtan. Ibland så kanske vi står vid någon kär god vän som har lämnat jordelivet. Så börjar vi gråta och så känner vi att det är någonting som knyts upp där inne.

Medkänsla med människor som far illa. Det kan knyta upp och det kan också öppna våra dörrar. Den bästa dörröppnaren som jag känner till, det är att vi erkänner att vi faktiskt är rädda. Att vi erkänner att vi är små varelser och att vi egentligen behöver en stor far i himlen. Ibland kan omsorg som vi tar emot hjälpa oss att öppna våran dörr. Och när vi sväljer stoltheten, då tågar den här anden som finns utanför vår dörr, den tågar in och utgjuter sitt balsam över vår inre ande.

Öppna din dörr för Jesus med Mikael Järlestrand. Även denna sången var hämtad ifrån album med Göte Strandsjö. Det andliga talar vi om. Och vi närmar oss allesammans någonting. En gång besökte jag en gammal dam i min hemort. Och hon var väldigt gammal. Så jag frågade henne, vad säger du om livet? Och då tittade hon upp i taket och så sa hon att vi kommer att möta något väldigt stort, sa hon. Och sen sa hon inte mer. Jag har gått och sugit på de där orden, men kanske det var så att den här damen hade sett någonting, upplevt någonting. Vi människor, vi närmar oss någonting som jag vill kalla för slutstationen. Det är ju någonting som vi ofta förtränger. Det är någonting som är jobbigt att tala om. Döden har ju blivit lite grann bortrationaliserad i vårt samhälle. Man gör om den till någonting ganska rationellt men också vackert och så. Och det är väl ingenting fel med det. Men likväl är det ju så att vi möter en dag den här slutstationen var och en. Det finns många uppfattningar om den här slutstationen, hur den ser ut. Jag har hört de mesta, tror jag, att det är slut, det är tomt, det är bara 2 meter under marken. Någon tror att vi blir ett djur i ett annat liv. Ja, det finns många sådana här uppfattningar. Men den bibliska uppfattningen, den är att slutstationen är inte slutet för oss människor. Slutstationen är slutet för vår kropp. Det är den som tar slut och den ska grävas ner och den blir mull. Det är även så att det blir ett slut för den här tanken som vi har, tänkandet. Därför att tänkandet är egentligen en produkt utav signalsubstanser i våran hjärna och elektriska impulser. Men slutstationen är en startstation för den eviga själens ande, ditt eviga liv. Det var ju så här att Gud skapade dig och mig lika honom själv. Därför går vi och bär på ett evigt liv. Men valsituationen har han överlämnat till oss. Om vi vill till honom i evighet. Eller om vi inte vill det. Under den här resan så kan vi möta det andliga. Vi kan känna av det. Vi kan se fram emot det. Vi kan till och med kanske se lite olika syner om vad som väntar oss. Så under den tiden vi reser mot slutstationen, då kan vi leva i det andliga. Och då är slutstationen inte speciellt skrämmande för någon av oss. Det finns människor som sysslar med den mörka sidan av andligheten. Och jag kan inte säga att jag är så väl insatt i den, men lite vet jag. Och jag vill inte prata om det, för det är ingenting att ha. Men det är inget som leder till något ljust, gott. Utan det är bara leder ner i ett svart hål faktiskt. Jag tycker det är skrämmande, vissa saker som jag har sett och hört. Jag vill visa på den ljusa delen. Jag vill visa på Gud själv som är kärleken. Jag vill visa på Jesus som står där vid slutstationen. Han som blev världens frälsare och han som också är din personliga vän.

Den här låten hette Livets resa med Lars och Rolf Edberg. Vi har nått fram till slutet av det här programmet och jag ville bara dela med mig av tre tankar jag har inom mig. Det finns tre länkar mellan dig som vanlig människa och den andliga världen, den goda, gudomliga, andliga världen. Den första länken, den heter trons länk. Den handlar om pålitlighet och förtröstan på en allsmäktig Gud. Den andra länken heter bönens länk. Den länken börjar att växa när du börjar tilltala din Gud i tro och när du visar ditt beroende av honom. Tredje länken kallar jag för erkännande. Det är när du erkänner att du är Guds och Jesu vän i detta livet. Och att du även vill vara det i evighet.

0: lyssnar på Vardagsrumpodden med Thomas Philipsson och Maria Blåberg. Varje vecka skriver vi en ny sång som blir till en kort andakt. Nu vill vi dela den med dig.
1: På söndag när vi firar heliga trefaldighetsdag så får vi följa med Jesus när han är på väg till Betania som inte ligger så långt ifrån Jerusalem. Och Marta kommer honom till mötes och människor sörjer för deras bror Lazarus har dött. De sände bud efter Jesus men han dröjde och nu är brodern död. Och då utbrister Marta till Jesus: om du bara hade varit här hade min bror inte dött. Och så är det som att Marta får ge uttryck för alla våra frågor kring livet. Om det bara hade varit si eller om det bara hade varit så. Så kanske inte det där hemska hade hänt. Och så kan man gå och grunna och tänka och nästan bli tokig över olika saker som man undrar varför de händer och sker. Och så får man aldrig något riktigt svar på det. Och så undrar vi då vad Jesus ska svara på det här påståendet. Om du bara hade varit här så hade det inte hänt. Varför dröjde Jesus egentligen? Varför lät han Lazarus dö? Det berättas sen i texten att han gråter tillsammans med de andra och sörjer Lazarus. Men så ber han ändå de som finns där runt omkring och tar undan stenen och så ropar han på Lazarus som kommer ut ur graven och som då uppväcks från de döda. Och så är det som att det här blir en förutsägelse eller en bild över Jesu död och uppståndelse. Och så får vi då läsa den här texten på heliga trefaldighetsdag och påminna om och låta det påminna oss om den Gud som ger oss livet. Fader, son och ande. Skaparen och frälsaren och livgivaren. Alla sidor hos Gud som finns inbäddade i livet och tron och som vill hjälpa oss att växa och leva vidare i den gemenskapen. Och så kan vi komma till Gud med alla våra frågor. Vi kommer aldrig lösa det där mysteriet om treenigheten. Även om vi liknar det kanske vid vatten som alltid är vatten, även om det också är ånga eller is eller vatten som vi dricker. Livets mysterium finns inbäddat där också i vår tro. Och samtidigt finns de där löftena att om vi följer Gud, om vi lever tillsammans med Gud, lever vårt liv i honom, så kan vi också komma ut ur vår rädsla och vi kan få bli befriade till kropp och själ och ande. För Guds möjligheter och Guds perspektiv och Guds kraft är starkare än något som vi själva kan hitta på eller tänka oss. Nu ska vi få sjunga och vi får samtidigt låta det bli våran bön att Gud ska få befria oss från det som binder oss. Sången heter Lev ditt liv i mig.

Hvem er jeg? O gåtfulle treenige Gud, bo i mitt hjärta och låt dig välkomnas där som skapare och helare. Kom min källa, min frälsare, min tröstare. Gör mig till ett med den kärlekskraft som för evigt flödar från dig. Treenige Gud, Fader, Son och Ande. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Guds Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10.

ils y ont nous.

Radio Pingst sänder programmet Andliga sånger varje fredagskväll klockan 20.00 och det kommer i repris på måndagar klockan 17.00.

Välkommen till Radio Pingst i Kungsbacka med frekvensen vi har 95,2 MHz. Sänder nu programmet Andliga sånger och det är hämtat ifrån Radio Pingst i Kungsbacka som sagt. Och vi kommer att sända musik ifrån den andliga sångskatten. Vi har inslag av bibelord och bön. Vår prioritering är ju bönen, det vill säga vi ber till Gud för sjuka och har redan öppnat telefonslussen för dig som vill ha förbön. Välkommen att ringa 0300 10862 och där får du tala med Håkan Eliasson som alltså sitter redo att ta emot ditt samtal. Gud välsigne dig att ringa 0300 10862. Alla samtal behandlas konfidentiellt. Jag heter Ingela Buringlind och ska presentera programmet och dess sånginnehåll med hjälp av Dennis Drosbe som sköter tekniken. Lyssnar du vid måndagens sändning som alltså är en repris så får du bortse från att ringa till oss. För det går inte att ringa under måndagens sändning alltså. Men nu lyssnar vi till sången Sjung om Jesus. Den framförs av Jarl och Karina Samuelsson. Varsågod.

Ja, att sjunga om Jesus, det är ju något av det som styrt många människor. Men också har jag fått en positiv riktning på livet. Ja, jag har fått uppleva glada överraskningar. Men också att mina vänner fått uppleva sådant som för deras del varit till förbättrad situation. Inom parentes, bönen har naturligtvis haft stor inverkan. Ja, Gud är god. Han hör ju våra böner. Det bästa som har hänt, sjunger Kurt och Roland. Vi lyssnar, varsågod.

Det är en god sak att vara käck och trevlig, men än bättre att kunna vara till nytta. Exempel, kunna hjälpa till där det behövs. Ja, då finns säkert många alternativ till undsättning för behövande. Kanske inte ska detaljera åt alla exempel finns då, eftersom något av vikt kan bli glömt. Bra om du vänder dig till Gud, eftersom han ser dina möjligheter innan du själv ställs inför situationen att du behövs. Be till Jesus, ja, till han kallar. Vi ska höra en sådan kallelse av sångarna Kurt och Roland, som säger också tack och lov till det här. Jesus har kallat mig. Varsågod.

Jesus, han tog ju ut 12 lärjungar som han lärde upp ganska bra. Och när vi läser ur Lukas kapitel 9 så står det så här. Jesus tog med sig Petrus, Johannes och Jakob, de valde han ut då, som gick upp på ett berg för att be till Gud. Och vers 29, medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev vita och lysande. Och två män samtalade då med Jesus. Det var Mose och Elia. Det är alltså gamla profeter, kan man läsa om i Gamla testamentet. De visade sig i sin härlighet. Petrus och de andra lärjungarna, och de hade ju somnat, men vaknade och såg Jesu härlighet tillsammans med de båda männen som stod tillsammans med honom då. Det var alltså Mose och Elia. När dessa skulle lämna Jesus sa Petrus till mästaren: Mästare, det är bra att vi är med så att vi kan göra 3 hyddor. En för dig, en för Mose och en för Elia. Han visste inte riktigt vad han sa här. Men medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem. Och när det försvann, det var alltså Mose och Elia då som försvann, i molnet, så blev lärjungarna helt förskräckta. En röst hördes: Detta är min son, den utvalde, lyssna till honom. Och när rösten ljöd stod Jesus där själv. Ja, där fick de vara med om en speciell händelse. Och Mose och Elia, ja, det var profeter alltså, som vi kan läsa om, som jag sa förut, i Gamla testamentet. Och det är ju inte vanligt att de visar sig så här. Men det gjordes då i alla fall. Och Jesus, han hade ett samtal där med dem. Jesus, han blir ju förhärligad här i det här sammanhanget också utav Gud själv. För han säger ju så här: Detta är min utvalde, lyssna till honom. Och när rösten ljöd så stod alltså Jesus där själv. Då var det honom man skulle lyssna till. Så fick lärjungarna uppleva det. Och det är ju helt underbart. Sen om Jesus får vara med i din dag, det är ju stort. Han älskar ju dig och vet vad du behöver. Alla dagar, söndag som vardag. Så vänd dig till honom. Du kan aldrig jämföra honom med någon annan. Inte en människa heller. Så är det ju. Ingen som Jesus ska vi lyssna till. Det är pingstkyrkan i Jönköping som sjunger: Vi lyssnar. Varsågod. Varsågod.

Jag ber till honom och han ska svara dig och visa dig vilken väg du ska gå. Han vill visa dig stora och förunderliga ting som du aldrig upplevt tidigare. Sången som vi ska höra till nu, När mitt rop, Samuel Ardenfors. Sjunger den? Ja, vi lyssnar. Varsågod.

Om du vill att vi ska be till Gud för dig, så ring till oss på telefon 0300 10862. Ja, Gud välsigne dig att ringa. Alla samtal behandlas konfidentiellt och du får vara anonym om du känner så. Det är betydelsefullt att förlita sig på Gud till han. Ja, han svarar just på din bön. Upphöj honom och han hjälper dig. Har du redan fått bönesvar, ring också du så vi får glädjas tillsammans. Telefonen är alltså, numret är 0300 10862, och där får du tala med Håkan. Nu ska vi lyssna till Just som jag är, ej med ett strå. Och den sjungs av Samuel Ardenfors. Vi lyssnar, varsågod.

Mitt ibland ett ställe här så fick Johannes uppenbarelser. Och det står i Johannes uppenbarelsebok då. Det han har fått nedteckna vad han såg. Bland annat så står det så här då, vers 13 i kapitel 1. Jag såg någon som var lik en människoson i fotsid klädnad och med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade gyllene brons när den glöder i smältugnen, och hans röst var som rösten av stora vatten. I sin högra hand höll han 7 stjärnor, och ur hans mun kom ett skarpt, tveeggat svärd, och hans ansikte var som solen när den lyser i sin kraft. När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Jag undrar på det, kommentar från mig då. Och han lade sin högra hand på mig och sa det: var inte rädd. Jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Och där vill jag poängtera något särskilt. För har han nycklarna dit till döden och dödsriket, då betyder det att vi behöver inte vara oroliga för döden. För Jesus kan upprätta oss totalt ifrån det ställen. När han nu har nycklarna dit. Skriv nu ner, står det följande, vad du har sett och vad som är och vad som ska ske här efter. Det här är hemligheten med de 7 stjärnorna som du sett i min högra hand, säger han då till Johannes. Ja, vi kan stanna där. Det är helt otroligt alltså hur vackert det kommer då att bli en gång framgent. Då förstår du att det är ju därför som vi ivrar efter att hjälpa så många som möjligt att förstå hur bra det är att vara med Jesus. Han har förberett allt så bra. Och att Gud själv är med i sammanhanget, ty han älskar oss. Och det är klart, han har ju skapat oss, eller hur? Han har skapat oss efter sin egen avbild. Jesus är ju Guds son som Fadern har upphöjt över allting och givit honom det namn som är över alla namn, för att i Jesus är ju Guds son som Fadern har upphöjt över allting och givit honom det namn

0: om vi vill ha det så. På så sätt kan han också hjälpa oss då vi behöver det i prövningar, i brustna förhoppningar och om du eventuellt upplever allting som syns enbart som i mörker. Kom då ihåg Jesus. Vi ska lyssna till Christer Sjögren som sjunger Någonstans bland alla skuggorna. Där står Jesus. Varsågod.
1: Finns det kors allt?

Hade brustna förhoppningar skugga förvandlat din dag ut i natt.

Jag ska läsa ur Matteus evangeliet, 11 kapitel. Där står av Jesus som säger: kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Ja, Jesus vill här framhålla sin förmåga att kunna ställa upp och hjälpa den som vänder sig till honom om hjälp. Han vet ju hur mycket han själv fick utstå som människa och ifrån människor. Allt detta kan och vill han underlätta oss genom att byta ut det som tynger oss till att vi istället får uppleva lugn och ro. Han vill så att säga stilla alla stormar runt omkring oss. Visst är det tryggt att veta att han aldrig sviker oss heller. Nu ska vi lyssna till två sånger här. Var ej bekymrad av

Om du vill att vi ska be till Gud för dig så är det bara att ringa till oss 0300 10862, och där finns Håkan beredd att tala med dig. Om man känner sig svag och eländig finns alltid Jesus där beredd att stå till buds och hjälpa. En sång av Filip Fredrik Hiller, ett utdrag. När själen söker vila och ingen finns där, till Jesus vill jag ila, tröst jag finner där. Om nöd och kval sig hopa, jag strax till honom går, liksom hör att han ropar, att tryggt jag kommer att få. Jag möt mig Herre ska vi lyssna till av evangelistkvartetten. Varsågod.

Ditt ord är en lykta för min fot, står i Psaltaren 119, vers 105, och ett ljus på min stig. Ditt ord är en lykta för min fot och ett ljus på min stig. Du är mitt skydd och min sköld. Jag sätter mitt hopp till ditt ord. Lycklig den som fruktar Herren och vandrar på hans vägar. Ja, nu ska vi få lyssna till två sånger till här. Säg mig den vägen av Kristina Imsen och Herre led mig dag för dag, Emilia Lindberg. Vi lyssnar. Varsågod.

Ska jag läsa från Psaltaren 119, vers 133. Led med mina steg, som du har lovat. Låt ingen ondska få makt över mig. Befria mig från människors förtryck, så att jag kan följa dina befallningar. Rättfärdig är du, Herre, och rättvisa dina lagar. Dina lagbud ger du i rättfärdighet och i stor trofasthet. Ja, nu ska vi lyssna till Anita och Thomas Granat. Gud öppnat en väg. Vi lyssnar. Varsågod.

Ja, det var Anita och Thomas Granat som sjöng Gud öppnat en väg. Och hur gjorde han det då? Jo, han sände ju hit Jesus. Och det var ju hans son. Jag läser detta ur Johannes kapitel 17 där. Att nu ber Jesus då att han ska bli förhärligad. Det ber han från Gud själv. För att han gick i döden istället för vår skull. För att vi skulle slippa att göra det alltså. Så säger han att jag har förhärligat dig här på jorden, Gud. Genom att ha fullbordat det verk som du gav mig för att utföra. Förhärliga nu mig hos dig, Fader. Med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till. Alltså kom han ifrån himlen och lämnade den. Och då förstår man ju när han blir frestad utav Satan efter att ha fastat i 40 dagar och 40 nätter. Då kommer Satan till honom och ska försöka lura honom. Så som han håller på än idag, försöker lura människor. Och då sa han till Jesus, om du faller ner och tillber mig så ska hela världen bli din. Ha, vad var det att ha? När han visste var han kom ifrån. Han visste vad han har där uppe hos Gud. Det är klart han inte lämnar sånt. När det är så mycket bättre. Och det säger jag också. Det är så mycket bättre att trona på. Att längta till Fadern. Och där är ju Jesus också nu. Han sitter på Faderns högra sida och manar gott både för dig och mig. Ja, varje dag. Nu ska vi lyssna till Jard och Carina Samuelsson. Varje dag är en gåva. Ja, vi lyssnar. Varsågod.

Vill du att vi ska be till Gud för dig? Ring till oss 0300 108 62, och där finns Håkan. Han hjälper dig att forma din böneönskan för att skicka hit till mig sedan. Nu blir det lite bråttom om det ska komma med i programmet. 0300 108 62. Gud välsigne dig att ringa. Ett ord till dig i din prövotid. Evi och Pelle Karlsson sjunger den. Vi lyssnar. Varsågod.

Ja, Jesus lär mig allt om din kärlek Eva. Lär mig tjäna lik dig alla som behöva. Jag blir betjänad av mig då. Herren håller på. Han helar. Nu ska vi lyssna till evangelistkvartetten som frambär Herren håller på. Varsågod.

Ja, i Romarbrevet, där står i kapitel 8, vi vet om att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Allt till det bästa. Ja, vi lyssnar till nästa sång då. Just nära mitt, kan det vara hjärta, det ska stå där, vet inte. Percy heter han som sjunger den i alla fall. Vi lyssnar, varsågod.

Ja, nu ska vi lyssna till Gud, Herren håller. Just när mitt hjärta. Var det den som spelades nu? Ja, då tar vi. Jag ska läsa här först. I första Romarbrevet 11 talas om ett djup av vilken rikedom hos Gud. Men här i Efesierbrevet 3 och 8 kallas Jesus rikedom outransaklig. Denne Jesus rikedom beskrivs av aposteln sedan i detta kapitel. Han säger att Gud ville att hans mångfaldiga visdom nu i och genom församlingen skulle bli kunnig för förstar och väldigheter i det himmelska världen. Fadern vill ju efter sin härlighetsrikedom ge oss genom hans ande växa till i kraft till vår invärtes människa, och Jesus vill bo i våra hjärtan rotade i hans kärlek som en fast grund och lära oss förstå Jesu välsignelses genom strömning till härlighet. Och då lyssnar vi till Räck mig din hand, och det är Peter Larsson som framför den. Varsågod.

Ja, vi behöver alla varann. Vår Gud är ju för oss oumbärlig. Han tillför oss allt vad vi behöver. Ingen av oss kan ju ge honom något som han skulle vara skyldig att betala igen. Nej, vi ärar ju honom med allt han redan äger. Så stor är Gud. Per-Olof Erlin sjunger den. Vi lyssnar. Varsågod.

kraften är i Jesu händer. Det läser man i Bibeln. Lär man säga att Jesus själv är ordet? Ja, i ordet finns läkedom. I ordet finns glädje. I ordet finns rening från allt ont. I ordet finns kraft. Det är kraft i Guds ord, sjunger Lasse Andersson. Vi lyssnar. Varsågod.

När Guds son gick här på jorden la man märke till hans ord. Det var makt och myndighet, allt måste lyda. Från min fader kommer orden, det beror

Barn i tjänst på jorden är vårt uppdrag helt unikt. Med hans ord i våra hjärtan ska vi tala. När det format våra tankar och vi klart Guds vilja ser, då kan himlen öppnas och mirakler ske. För det är kraft i Guds ord, det är makt i Guds ord. Berg och hinder flytt.

Vi har ju mycket att tacka Gud för. Kommer att ta del i flera sånger vars uttryck leder fram till tacksamhet mot Gud. Vi lyssnar till Tack att du är min. Strängmusiken tar oss med dig. Varsågod.

Ja, vi sjunger i mitt hjärta också. Tack att du är min. Och vi lyssnar till Tack min Gud. Ja, det står Min Gud tillhör äran. Och det är Leif Karlsson som tar oss med i den sången. Varsågod.

Det är vår tacksamhet där också. Och tack gode Gud, Kersti Estelska. Ja, vi lyssnar till henne. Varsågod. Mm.

Ja, det var Kerstin Nessels dag. Apostlagärningarna 10:14 står följande. Petrus tar till orda. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor utan tar emot var och en som fruktar honom och som gör vad som är tillrättalagt och rättfärdigt, vilket folk han än tillhör. Detta var ordet som Gud sände. Ja, det var lite tänkvärda ord. Tack för din trofasthet. Det är Manna lovsång i Göteborg som för oss med i den. Vi lyssnar. Varsågod.

Varmt tack till er alla som lyssnat på programmet Andliga sånger. Och jag vill rikta särskilt tack till Dennis Drosbe som varit tekniker. Tack också till Håkan Eliasson, vår telefonör. Så vill jag önska er alla det bästa som finns. Och var gärna med i välsignelsen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giver av sin frid i Faderns, i Sonens och den helige Andes namn. Amen. Sändningen kom från Radio Pingst i Kungsbacka på 95,2 MHz. Jag heter Ingela Burenklint och önskar nu skön avkopplande sommar framöver. Ta väl hand om er. Tack för nu. Så sänds i repris på måndag klockan 17-19. Och så kommer ett nytt program nästa fredag som vanligt. Klockan 20 så sänder vi sista sången för ikväll och den heter Skönt att finnas till av Thomas och Anita Granats. Varsågod.